0: партия комитетінің муавин шужисі, Абдуным районның рейсі Әркен Тунияз паалиятның башландығалықыны жақарлады. Мәдәнет бәс саяат министерліғи партия группысының әзасы, муавин министері Лоин Чен, Абдуным районлық партия комитеті даими комитетінің әзасы, тәшвиқат бөлімінің башқы Ван Чэншин, Бентен партия комитетінің муавин шужисі, муавин Чэнвей Лю Чэмин, Башлыныш мұрасым қатнашты, әнді тәбрік сөзі қалды. Қалық сәнеті пәсілі паалиеті, Мәдәниет бәз саяхат министерліғі, Абдуным райоллық қалық өкіметі, Шенжан шіләп чықырыш құрылыш бенгдөәні бірлікті баш болып ұйыштырған амыби мәдәниет паалиеті. Ішкі елді бір нөбәт тәшкілінуді. Бұ нөбәтлік қалық сән еті пәсліде Джунхуа мүлліті ортақ кәуісі еңіне мұстәк кәмләштін ібарет, асасы ленге зіш чөрділіп, варсылық қылыш, еңліқ ярдыш, таллап, күрек қылыш, арлышыш, алмаштұрыш бір кәуділәштірілген бүтін мәмлікетнің қалық сән етіні алмаштұрыш, намайын қылыш мойын сүпсі күчәп бәрпа қылынып, сүпәтлік мәдәниет байлығы асасы қатламға бейбасы еткізіш ілгірі сүрлуді. Башлыныш паалиетіде Шинжаңны күйлеймен. Тяншандыки әң чырайлық гүл. Мен білен білі Шинжаңы келін қатарлық нақшы ұсыл номерлері мейдан кейпиятыны әвіжігі көтірді. Джунхуа чоң ұсыл сәхнісі намлық номерда Джунхуа мүлітінің бір айлы кішілері ішкерлігі жаллық намайын қылынды. Ишкенчі нөбетлік Джунгу Шинжан халық сән еті пәсілі халық сән етіні намайын қылыш арқылық башланды. Қаттықлық білен әвірішімлік маслаштырылған, қамчы садасы юғырылған қолбақ нақсысы намлық номер. Қадимейлік білен мода амыл юғырылған қадимки шу бәгілігі сәпірей намлық номер. Қадилік білен лирекілік бірләштірілген қыжы дұмбықы садасы намлық номер. Гүзелдікні намайын қылыдған зәнхуа тілігі намлық номер. Шәріқ балид ұсолының сехри күчі намайын қылынған, гүллік дұмбақ яңыратқан ең дәбір садасы намлық номер. Мәрданлік намайын қылынған ару бачан намлық номер. Нақшарқылық мейір мұхаббет ұзар қылынған есілмейінің құшпырқи намлық номер. Мяузоларының яғаш дұмбақ ұсолы, еңгі ұсолы, балдақ ұрыш намлық ұсол. Шымали джунгуның мәнзерісі әксет түрілген бәқтлік еллар намайын қылынған гүл нақсы намлық номер. Әнді қар мақаны Алтай, құмыл мұқамы көршіш ұсулы, мұздағы ана, үйетен қызы, сауырдың қатты мәрексі, долан ұсулы, ат ұсулы қатарлық Шинжаңның өзгіче қалық сән еті номерлері әрқайсы өлкен Абдуным район шәһәрләр еліп келген надыр номерлар білен өз ара жоғырлып, бар жүгілләр бәс-бәсті ечілген мәдәниет қатты мәрексіні намайын қылды. Бұ нөбәтлік қалық сән еті пәсліде бүтін мәмлекеттікі жайларының мұнәбір қалық сән еті номерлары топланды. Джунгу опера ұсыллық театр өмекі, мәркізі театр өмекі, мәркізі мүлләтлер музейкі өмекі, Джунгу көміркан сәнәт өмекі Шинжанда мұнәбір сәхні әсәрлеріне орылашқы тәкіліп қылынды. Паалиет мәзгілі Шинжаңның яқшы жайы баш деймісідікі гүзел сәннәт әсәрлері көргезмісі, фотосурет көргезмісі, ғайри мадди мәдәниет мұраслары мәдәниет ижадиеті базыры. Бірлікті Шинжаң ұсылы ойнайлы қатарлық паалиетлер мас қадамды өткізіліп, Шинжаңның өзгіче мәдәниет саяхат байлықы тоныштырылып, надыр саяхат ленгелері илан қылынып, мәдәниет білен саяхатчылық чоңқыры жоғырылды. Башлыныш паалиеті «Дапчилип эйттім ғазел» намлық шоқ номер білен ақырлашды. Барлық артысла часы сәп түзіп, нақшы эйттіп ұсыл ойнап, нәқ мейданны шатлық деңізіға айландырды. Мәркез бә дөләт орғалыры, мұнасбәтлік министерлік комитетлардың келген әзіз мехмалла. Әрқайсы өлке Абдуным район бейвасты қарышлық шәһәрлерінің мәдәниет бәс саяхат тармақлардығы мұнасбәтлік yолдашла башлыныш паалиетіге қатнашды. Әнвер Тұрсын, Бату, Тәшкілі комитетті әза орылларының вәкелдері, Абдуным район бә бейінгтөәннің мұнасбәтлік орылларының мәссулері, әр сағатки илғарлардың вәкелдері, әр мүлләт амысы вәкелдері қатарлықла паалиетке қатнашды.
1: Станцымыз мұхберлері балығын жаңыен қабар қылып. Ишкенш нәвәтлік Джунгу Шинжан қалық сәнеті пәсілі паалиеті жайлардыкен қалық сәнәткарларыны бір ерге жән болышқы жәліп қылып, көп қыллашқан әдәбият сәнәт көрікі арқылық, алмаштырыш көрікі бәрпа қылып, әр мүлләт аммыға бір мейдан мәдәниет қатты мәрі кістәқтім қылды. Башлыныш мұразымы нәқ мейданыда Шинжандық әрқайсы вилайет, облас,

0: turishi yug'urilishning güzel manzirasini aniq namoyon qilamiz. Kunas nohiyasida Jiangsuning iliq nishonliq yordam berishi, Yangzhou Shinjiangga nishonliq yordam berish xizmat guruhi Han sulolasi davriga tabi tarixni cho'nqir qezib, boshtema maydoni barpo qilib, Yangzhouning yipak va o'tloq omillarini yug'urib, madaniyat, sayyohatchilik kasbining taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Yangzhou Shinjiangga nishonliq yordam berish xizmat guruhi almashtirish hamkorlik boshqarmasining boshlig'i Sao Hao mundaq dedi. Bu meydan tutgandan keyin har yili 2 milliondan ortiq sayyohatchini ekskursiya, sayli sayohat qilishga jalb qilib, millatlarning orilishi, almashtirishi, yug'urilishni texim yaxshi ilgir surgisi. Jiangsuning iliq yordam berish oldingi sab qo'mondonlik shtabi 3 yildan buyon jami 22 ommaviy madaniyat bazasini yordam berib qurib, 600 dan ortiq san'atkorni tashkillab, adabiyot san'atini 5ga kirgizish faoliyatini qanot yoydirib, turli o'zgacha madaniyat, sayohat faoliyatlarini o'tkazib, Jiangsu iliq do'stligini madaniyat almashtirish jarayonida texmo cho'nqurlashtirdi.
1: Endi go'zal Jiangsu safar sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Shinjiang 1 avgust Polat Tömir Guruhi Çeklik Şirketi bütün yildiki hava süpüti əla bolgan oturucu gün sani 300 gündün Zavut rayonunu kökertiş nisbeti 51%'din. Sanayet sayayeti menzir rayonu kütüb algan sayayeti 60 bin adam qetimdin eşitek moyut qoğdaş netice qağızı tapşırdı. Zavut rayonu'a kirgende yolunun iki tarafında deldarakla sayı taşlap dursa, çımlıkla retli kırıklılgan bulup, işkanı binası yeşil deldarakla arısı közge taşılınıp durattı. İlgiri bu Polat Tömür Karakhanası'nın su işiltiş meselesi kona çoğun kıyın meseleydi. Şinjiang 1 avgust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi 200 milyon yuanga yakın meblağ selip, Shi Yuan Paskyonu su bir taraf kılıç türünü kurup, bir tamçı gereksiz sunumu zavutun çıkarmaslıkını işkaşırdı. Şirket Energiya Moyut Qoğdaş Bölümü, Moyut Qoğdaş Nazaret İşkanısının modir başkuruğucısı Lan Hai Jung mundaq dedi. Bu bir yürüş işlep çıkırış bir taraf kılıç üner sanitinin layihadaki kündelik bir taraf kılıç ıhtıdari 60 bin kubmetr. Hazır 30 bin kubmetrden 35 bin kubmetr gıca gereksiz sunu bir taraf kılıp, bir taraf kılınan gereksiz suni işlep çıkırışka işletildiğen ve kökertişke işletildiğen su ölçümüge yetküzdük. Sudan sırt havanın özgörüşümü işçilerde çoğunkur təsir kaldırdı. Lan Hai Jung muhbirini başlayıp, köydürüp biriktiriş, güngürütsizleştiriş, nitratsizleştiriş türü meydanına geldi. Bu yer ilgili Zavut rayondaki çan tozan en köp cahiydi. O mındak dedi. Bu tür kuruluştan ilgiri şirketimizdeki işçi hizmetçilerinin hizmet kiyimi 3 gündün 5 günü geçe meynet olup getirdi. Bu tür 2023 yıl 9 ayının ahırı bütkendiğin kiyin bu rayonun moyut hava süptü körünerlik yakışlanğaçka işçi hizmetçilerinin hizmet kiyimi bir hepte cereyanında mu ancı meynet olup getmeydiğen boldi. 2023 yılı Şinjiang 1 avgust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi, Medeniyet Sanayet Sayayeti Menziri Rayonu resmi yecilip, Garibi Şimal Rayonu'ndaki devlet 3A derecelik Polat Tömür Sanayeti Tunci Sayayet Menziri Rayonu kaylandı. Bugünkü günde Barğansırı köp kişi Şinjiang 1 avgust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi yekelip, Polat Tömür Zavutu'nun kanda kılıp, Bağıtçı Zavutu'a aylanğalıqını öz gözü bilen kördüğen boldı. Şinjiang 1 avgust Polat Tömür Guruhi Çeklik Şirketi Energiya Moyut Qoğdaş Bölümünün başlığı Cao Di mundaq dedi. Yakın etraftaki şehir baza paskın su bir taraf kılıç zavutunun gereksiz suyunu teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, bir taraf kılgandan keyin zavut rayonunun işlep çıkırış ve kökertiş işlerini işlettik. Hazır şirketimizden katlık taşlandıklardan zavut içi de tekrar paydalanıp zavut rayonundan çıkarmasını emelge aşırdık.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Abdunum rayonluk Sayyid Sağlamlık Komiteti yakında Sünni Ahli İktidar Teknikisinin aile doktorları hizmetteki küş koşuşunu tezletiş doğrusuzetki uxturuşunu besip tarqıtıp, 2030 yılı barğanda aile doktorlarını asası gevde Sünni əxli iqtidarını tərəq qılğan, Ağalılar təşəbbüskarlıq bilən qatnışlıqan mülazimət əndiyəsini asasi cəhətdən bərpa qılıb, asasi qatlamda diagnoz qoyuş, davalaşdı ki, əxli iqtidarlı qoşumçu qollanışının 60%-dən artıq ailə doktorlar kollektibini qaplaşını iniq oturğu qoydu. Мәмлекет бойынша әркетчен докторханы бойынша еңлік ярдыш үлгі басысы болған Жимсар нахиясыда айлы докторлары коллективі кесел көрсетішке ярдан бір сомкісіні көтіріп, кәсіби сағламлық мұлазыметіне амының өйгечі еткізді. Бәйтін базары Гучың кентіде ұлтырышлық Мачен Фаңның юқырқан бесім кеселлікеге кіріптар болғынға ұзақ ел болған. O, daimlaşqan aile doktori kelişim imzalab mülazimət qilishqi tayinib, öydün çıxmayla kəsbi sağlamlıq boyunca başquruş pərbiş qilishdin bəhirmən boldi. O, mundaq dedi. Doktor xanığı berib geliş bək avarçılıq əm bək cəbalıqdi. Aile doktori bar bolqanın buyan doktorlar öygeç kilib mülazimət qilib, qan besimim, qan şikrimini ölçəydi. Ağırıp qalğanda telefon qılsaqla öygeç kilib mülazimət qilidu. Həqiqətən sağlamlıqni öyimizgeci yetküzdi. Жимсар нахиясы асасы қатламды дабалашны рәқәмләштіріш құрылышы арқылық, әрқайсы кәнді шипахалары, мәлі мұлазымет пунктларға универсал доқтору кесел көріс сомкісіне бір тұтас сәпләп бәрді. 304 асасы қатлам тиббей қадымыдан 59 айлы доқтору коллективі тәшкілләп, 113.900 амы білән келішім имзалап, сағламлық қаппалды білән тәмілдеді. Тәбәліктіке ноқтылық кішілер топының келішім имзалаш нәсіпті 83.12% кейетті. Абдоним райондық сәйкес сағламлық комитеті, азаси қатлам сәйкес сағламлық башқармысының муабын башлығы Лойун, нөбәтті Абдоним районның азаси қатлам айлы докторлар мұлазыметі де, яңла әқли иқтидарлышы сәйкес юқыры болмаслық, сағламлық башқұрышының дәл жайды болыш дәрецісі, етерлік болмаслық қатарлық мәселелерінің мәуджуд ішкәлігі. Асасы қатлам дабалыш мұлазыметедегі ағырық ноқта, қиын ноқтыларғы қарта, Абдоним район пәлемпәйсіман тәрәқият нишанына айданлаштырып, сыжыл түрді сүнни әқли иқтидар арқылық асасы қатламны күшейтіп, халық тұрмышшығы нәп еткіз ватқалықыны білдіріп мұндақ деді. Hazırkı baskışta aldı bilen kaplaşkı kapalatlı kılıp, razı buluş dəridisini östürüp, bunu ammığı aldı bilen yes kıldırımız. Muşu asasta əkli iqtidarlıq yardımçilikini yanımı küşeytip, kurulmını əlalaştırıp, mulazmetnan dəridisini əqiqi östürüp, əkli iqtidarlıq yardımçilik kitayınıp, oxşumğan kişiler topunun alaydı ihtiyacını xaslaştırıp, maslaştırımız. Ала өзінің қандақ мұлазыметін бәхірмен болудығалықы, қандақ мұлазыметке ектияжлық шекерлікіні иніқ білсе, өз алдығы таллап, ектияжлық асасын маслаштырып, таллаш оқуқыны оларға әқиқи тапшырсақ болуды. Ноқтылық кішілер топының физиологиялық көрсәткіші, доғыр шілтеш қалайдысыны әркетчен күзітіп өлчеп, омымық қалықның саламәтлікіні тәкшіріш нәтидісі арқылық, қайып қаттарыны қатламға, дәрежеге айрышыны тамамлап, сағламлық башқұры сүпті бә үніміні өстіріміз.
1: Станцымыз мұқпері Яңжу қабар қылуды. Автоном райондық тұралғы ба шәрі езі құрылыш назарды яқында, автоном райондың шәрі базарларды ке тұралғы құрылыш сүпті де, осан көрілдіған мәселелеріні мәқсус түзәш вә сүптіні өстірішнің 2026 жылдың 2028 жылығыш болған 3 еллік әркет лайясыны бесіп тарқытып, дейқатіне, қалық амысы көңіл бөлідіған, дейқат қылыдыған шәрі базар тұралғы құрылышның сүпет мәселесіге мәркәзләштіріп, мәқсус түзәш вә сүптіні өстіріш әрекетіні қанаты едіріп, Автоном район бинакарлық құрылыш кәсібінің сүрәтін асырудың сүпәтін өстірішке қарап, тіп өзгертішіге хақиқи түрткі болышыны нишанлады. Нәвәтті Автоном районының тұралғы құрылышы көлімінің сыжыл кеңейішіге әгішіп, қысмен тұралғы құрылышларда тосылып қалыш, су өтіп кетіш, еріліш, өтішіп кетіш қатарлық сүпәт жәті дайым көрілдіған вә көп көрілдіған мәселелер мәуджуд болып, амының тұралғы тәсіратығы тәсірі еткізді. Амының яқшы өй вә юқыр сүпәтлік тұралғыларғы болған арзусыға инкас қайтырыш үшін бұқытын құйп шиллық әркет лайясы вәзиет ихтияж білен барлықы келді. Автоном райлық құрылыш сүпіті баш пунктының башлығы Яң Лей дейқәтіне тосылып келіш, су өтіп кетіш, еріліш, өтішіп кетіш бойынша мәқсус түзәшіні қанат едірішкі мәркезләштіріп, шәһәр базар тұралғы құрылыш түрлеріні бүтін жәрянлық башқұрыш тізгінләшіні yolға қойып, Tür kuruluş orulları, çarlaş, layihalash orulları, kuruluş kılgıç orullar, nazaret kılış, başkuruş orulları katarlıklarının mesuliyet asası gevdesinin yanımı kalıplaştırıldığı alıkın tonuşturup mandak dedi. Dikkatli Adem Maçin.

0: Қадірлік достар, программымызды башып алдық. Достарымыздың программымызға қызғылық білен қатынышын үміт қылымыз. Яқшы кәйпият әр вақыт сілеге әмірап олсын. Жүшқұт кәйпият қызғарлық пыраңларымыз білен елдіріңілаға әмірап олымыз. Мән Риясатчы, Ошыржан қызық.
1: Qadirlik anlıqçılar, ətigəlik səpirinlərdəki sırdaş Əmrayınlar, siləgi yol başlıqçı dostanlar, yollarınızda bir səmrə proqramımız başlandı. Yaxdırıb anlıqa islə, mən Riyasətçi Ruşən Gülbasit.
0: Hazırda başla proqramımız qınayət qızqılıqla qatnasanlar buludu bizdinki beşin salonumuz.
1: XG1074FM.
0: Şunaq, XG1074FM.
1: Ona olsa radio aldım ki.
0: Duyun məşşin xoda.
1: Әсікә қылыңа.
0: Дойын білән шыппен қауды бізді көріп тұрып, аңлаш имкан етіп, аңлаш ұрымыз көе саңлым болды.
1: Ә, көе саңлам болды.
0: Анда астық қатлау осы, я саңлам болды ма, сұл-сұл мұды, ой, башланды. Бүгін, бір күн дәме үшті бәсек, 5 күн дәм алымыз деп.
1: Сұл-сұл іш қылып, бір 15 күн болды мекем үші дәм алымыз деп күтіп отқылы, ә? Сұл-сұл үшінді тәшіне алып, қанчылық бір ішілі аңқып, қанчылық бір саятілі аңқы кітәсі сұл-сұл әбіп де.
0: Бәзілі ауа тіқті, бүгінден баштап ғам қылдыған. Ой, 5 күн дәме болғанды кем, мені ішілейміз деп
1: ғам қ
0: Şu.
1: Dəpə, şində oylaydı qalla barası tuğramış, göz aldadın o zorunlu
0: maycaq. Cümə günü açdaq, o ya düşəmbəm keldi dəpə açdaq.
1: Rəs-rəs açındaqla ba, bir yolu çıxmay turubluqdaq, vay bu, yer kitəm əmə, uç maşını əydəp mağsam dəp xiyal qalıdı qalla ba. Жұна қылып әмді программыз қатмайсаңла болуды қадірлік досла. Біздің вейшен салонымыз XG1074FM.
0: FM, ұнда осы аңызланың кеу ұшырларына еткізейлі.
1: Еткізішіне башлап кетейлі, Мұрадын жан.
0: Екен, 4-інші әстейінің ке алдыден сайдады үйгі кеп оғыча, машалла сәл көп деген ұшырыны бі, екен, бадам таксия бәртіп тұр.
1: Мұрадын жанның ұшыры қарсақ әттігенде бір ұшыр кетті. Ешкінші көрік, шымалдың жанопқа гүлсай чықшы қызы машалла көп. Башқы елі әр алды болуды. Бүгінкі вәзіпем тамам болды ұнда осы. Қайры қош, кітап ұшыр елапты.
0: Болды машина ола?
1: Түгі де әші бір күнді бұртталам ұшыр берді.
2: Жәмірат парақанымыз башланды.
0: Башланды.
1: Әй, рахмет. Рахмет жүмі өте қарлап бәгін ұлғыз кен.
0: Үрімчі бекті, Шымали майдан тараптады, еллар аван кәдіге ұшырына ұшар тор таксин яз. Әпәнім әвәтіпті.
1: Бұқалчамның ұшырда қоңшанлы, қош елін іште машалла көп, лекен алайды тосылып қалыш жоқ, деп ұшыр беріпті. Рахмет сізге жүмі.
0: Абдұрымжан. Дұңқан ішчаңды машиндек чүрткен.
1: Асасаш Дұңқан ішчаңдың үй аштарап тұқшайды қырған чағды, әшеәдің ұшыр бейірді Дұңқан ішчаңдың.
0: Бүгін менің кәйпиятым үндайын яқшы әдеп мау, тұрмыштың бәрілі мәдеген аңылшымыз. Башланды-башланды әдеге ұшырны, абсалам жан әвәтіпті. Андың әті, әті 27-ші сілап құрбайды.
1: Шы Ана асма яшарым үшір еліпті, сәйфі яңдың таусыңғы маңған дөңді машылла жақ деп. Әкбәркәм ғанқұй дейді, тіпбей дашы елі, ешен көріктің дұз құйылық кәйік жолар аван деген ұшырланы қалдырыпты. Ришті дейді, бейджің ұттыр елді машылла көпірәк деп. Шыңғыл әлі ата маңы бүгіндің башылап қаттық ішлеймен, мен деп ма. Саят автобус әйдейді ғой? Шында олы дәй, дамаған күлләді, шы саят автобус әйдеп, сіз аяқ-маяқ маңсыз дәмді. Шында олы дұғы бұл ішлі, ә?
0: Сіләні көрсәм көңілім ешіліп қалды деп баштадайды.
1: Ой, рахмет жүмі, башқылар бізіні көрсім үшіншілік бір көңілі үйчілік дәк бір адам болуш мұ бұ?
0: Шо,
1: тәсі шо. Адеттікі іш емес, жықланы көрсі, жықланы қапқында тұрыл келіп, қаплап қаладыған бі қадын ашында қа? Ахвалла болуды ға дәтті?
0: Болды.
1: Тұрмышты үшін әшілі ба
0: ә? Ба. Қорылы ел қабырыма, қорылы итіпақ еллер еллер аван, тәжірбе отыр мәктәптіңкі алды да азырақ тұп, машалла көп, тосылыш жоқ деген ұшырыны Oğlum can evet tuttu.
1: Ezret can daydı ama Hucan Nalo yollar avanken de tuttu. Hucan'ın yolu çoğuru üçüncü başlangıçını aldı da maşallah acık lekin tosluş yok diye. Daydı rahmet.
0: Beycim otur yollurdu maşallah sel köpür ektiği uçurunlar işte evet tuttu.
1: Rahmet.

0: заманауи екілгісі қой. Тоқтығапсыз чырақтыл екен. Алдыңызда хейлі орын бөш.
1: Дақыл құйдығанды ба?
2: Ашына ұлқан.
1: Бұнда ұқиды ғой, бұнда. Ашына ұқиды ғой? Сіз ұқымайды кенсіз. Тұлық ұқымыдыңыз сіз.
2: Рынсы.
1: Мейдон дада ода бір машина соқылып кетті. Зишің чыға өзіп тілін, бәкте қатып мәңлады.
2: Әтіргіл ғой, пенсия шықты, Әтіргіл ханым. Пенсия шықты, мұшы айды дауымлық арам. Бірақ қылам мұшы байрамла өлін дәмәк кетім дейді. Пенсия аяттыңыздың найты көңілік, мәнілік, әхмиетлік өтішін өміт қылымыз. Жұмы? Шында болсын әмсә. Андым Бейжің төмір елі идарысын алдың, машалла сәл көп алай тұсылы шоқ дия ұшырын Абдығыни әпендім әвәтіпті. Архвендің қуарғы отырап қарап маңғанды машалла көп. Мүш еліңі сәл бір рауаллаштырысы боламын неме деп, әмсәпәр балы олырды кет ұрғын кәм ұшыр еліпті. Андың Хотан шәрінің бірінші көрікті машалла бір қадар көп дия ұшырын тапшырып алдық. Айгүл мұ ұшыр еліпті, қорылыда сіләнім еқанда аңылығылы болуды.
1: Тор радиосының. Радио аңылтылыс частотысы қорылда азыр жоқ. Тор радиосы арқылы аңылтылысыңыз болды.
2: Дойын арқылық көріп дегенде қысыңыз олам ке Айгүл әмді. Неді жашыңғы келдім, жұртыңызғы келдім деп ма Айгүл үшін ұшыр еліп.
1: Кәсіңіз кәмемсіз, қана қылып берме, кәсіңіз.
2: Шақсан менің бір адамның олымыса деп мен
1: дейміз. Күча д Автомобила көп тұстыш ба деген ұшырын күші атакси әвәтіп тұр.
2: Мақыл болды, рахмет. Доңызан елі қошуын ішті машиналар жақ астын мен ғатымыз деген ұшырын Мәметжан тұр такси әвәтіп тұр. Жұма рахмет сізге. Қашқанын әлі ақыз оғылымды ұшыры дейді.
1: Қашқаны ке мәдениет елі қошуын ішті раван дейді, Абдырымжан.
2: Әмә үрімчігі беріп ойнап келмә дейді.
1: Ә, бопты,
2: ойнап келмә үрімчіде.
1: Яқсы ойна, әмсә.
2: Шында ұмдан қаршалымыз, қаршалымыз.
1: Бүгін сүйдауды жыңчан тұңшин ма, жыңчан тұңшин? Бұлыды,
2: ә.
1: Өз ал.
3: Шиңчан ем, өз үшкені қанына қалдымдыры.
1: Мүші қодыреттің бізе
2: құтмайды. Ә, қодырет.
1: Ой, тепсізді, амин,
2: ә. Рас қыл ұштыпсіз,
1: ма? Асың жаңын екені.
2: Шының ұнама күді бі ау, немдейді, ә, кейпиятым шында начар, мүш ғауфан вақтыда, а шында тәсті бір дәнзі чүсе, бір дәмді әмәлдің қолдырып әтті, менің 20 саат вақтымды сұрап қолды, ашында қысы боламды, менің вақтым деген алтын күміштім қымбәт тұрса, менің вақтымды ашында сұрап қолды, 20 саат вақтым, вай менің есін 20 саат вақтым. Деп, шында ашық кәп азыр, кейпият, яман начар өк етіпті, күдей бі оның. Онда ашыладыпті, боп тұрдығы десек, болмамды, ә, сізге, мүштап, қанда тәсәлі бәсек олай, кен,
1: оның жүріп тұмам. Әшті, мама, яқшы күрәлі шыққа, ой.
2: Кейінді, шында ұмдан ашы, шырайлық, өз ұмдан
1: ашындақ. Әлік, өзіңіздің қаталық әмәс. Бұп қаған бір ішілағы үшін қапымал жұма өзіңілі ауайлайлық, өзіңілі ауайлайшының біліңілі. Башқыланың қаталығы ғой.
2: Шы.
1: Башқыланың қаталығы ұзапылынып, өзіңілі қинап, бірінің бұл кетеді кәнсі.
2: Адет адамлы ашында болады дұл
1: үшін. Қызық кәнсі ғысылай. Мәсе, өзіңіз бір ішінде қата қойып, бәлік
2: қаталығыңыздың Өзі қып қойған чағда, онда қып кетмейді, өлікен башқыла ашында қып қойған чағда, бір ішіланы қата қып қойған чағда, асасен шында азаплың кейтіді.
1: Шында емі қызық кәсілдің.
2: Деке, азаплың тәсірген өзіңіз күп олуды үші, ашында қыш.
1: Өзіңіз ішкетім шаплағылыған дәгілі іште әу азар. А башқыла бір кетім сізге азары бәді?
2: Бір.
1: Оның
2: Әттәм чоқым күзәл олуды деген аңлық үшіміз Хуанқы елді ке майқачылашының олды дешкі машин өзіра сүркіліп кетіпті. Жай өзенді, ә, ашай кәгенде бәк декат қымақсанла олы декен дейді жұмы. Леушен жәнобі елі, болуды қылы, докторханның алды еллар аван дейді. Сайфа, рахмет, ә?
1: Хынан шарқы елі Бейжің елдің Хунгуан шайын қарап маңға елін іште машинла бәк көп ке, бәк тұзылып кетті дейді іште,
2: ә? Ә, сүйдауды нормал маңғыл болуды, ма ғалыбиетті оны нормал маңғыл боламды деп, ма іштан, іштан кем бәм деп?
1: Іштан?
2: Ана, нұзай іштан. Нимдейм әмдейм әмдейм
1: бұл... Сұмыңызды іштан деп мұқой аламсыз ай.
2: Қандап, іштан сатам.
1: Жин хен бияуен жей мұла дейді ғо. Қақа бияуен әмсі жұма.
2: Ә, яқшы.
1: Ма ау, сәртем күрарен Калигөші үгір қансы бақ, біз Шинжандық әң есілтемізді жүріштік палитіміз қатнашқан.
2: Ә,
1: бі дәмел ешкілдіріңла, қошалық орам өссен, әмсі.
2: Саламет бұлыңла.

0: Аңлаватканыңла 174 Катнаш Санат радиосунун.
1: Эттегенлик жолдоруңузду биз Эмра программасы.
0: Эттегенлик жолдоруңузду биз Эмра программабыздын жок кадырлык аңлоочулар. Ахмер Вайт ун заводуну коллоп келип аткан истемалчыларга миннетдарлык билдириш ва истемалчылардын саламаттыгы үчүн даамлык тырышып аткан Ахмер Вайт заводу алай тарап кылган.
1: Шундай кылган, шундай кылган. Ма Олибек саклап кетти, ма суалдарга бир жооп берип айтайлы. Биринчи суал. Өзүм ун заводу дедим, Яңы Тонул тарап менен мени бакмаган үчүн Яңы Тонулдуки Аш яңы жолдың деңгейсін Ақсу тарапқа таңшап берген болсаңлар, мен бір беңіп алған болсам дейді. Ақсу деп бассаңызлар, ашу яңы тонылға башлайды екен ғой.
0: Аштақ қа?
1: А-а.
0: Азыр тұрпан білен маңдыға елінің ағырулақтың ұнты кетті әу, қаудылы ма?
1: Қаудылы ма, ұнты кетіп тұрса, ашындық кә?
0: Ақсу ол деп басыңыз ашы, ең тонылығы бастайды, үрімчел опнұры еқ
1: қолтай. Анда ішкен суал немі кәндіса, ең тонылығын Ақсу ғымансақ бір карты білелі ұдыл кеткілі боламды, яке арылықта алмаштырмыз ма деп?
0: Корылды алмаштырсыз, корылды.
1: Бір алмаштырдыған бір шпаке әжі ма? Али, болды ма? Түгіді ма?
0: Түгіді әді.
1: Тоңсан төрт көчегіз машинла жықкен деген ұшырын епа деймі әвәтіпті. Мәм тілі әпендім, чоң көріктің ұсыз машинла көп деген ұшырлан әвәтіпті.
0: Аптымобул клубы паалетімізді мүші намы құлақтың құлаққа еткен пұлыңызды тежайдыған бұл егерін аптолары мұкапат бұйымдары білен тәләп мінеп қатнашқан. Программымыздың кейіне мүші шинжандық әң үйсіл тәмі іздәш жүрістік
1: паалетімізге. Берәйлем, түнігін беріміз деп мақыт ұшып кетіп қалды.
0: Еріңіз қандам шыдайды қалды. Бұл шинжандық әң есіл тәмізді жүрістік паалетімізге қатнашқын олса, сәртәм күрорен қалғы үші көрі қандысы. Сәртәм күрорен күбізілағы, сәйфу ғанчанды не?
1: Ақсу.
0: Ақсу да, сәйфу ғанчанды енді ақсу дікке, орны. Ақсу дікілі күрі атамсылы я, сәртәм күрорене.
1: Сәйфу ғанчан, Жоңда маны машинамды кем ау, Сәрдар ма? Үшір келдіпті, сізді тон қапақтыз, мен немі дә, мен қапақлағыз дә ма, деп.
0: Қапақлағыз, а?
1: Өзіңіз деп сіз ғана, мен қапақлағыз дейсін, деп. Гильяра Үшіржан кам, онда әмәскен ажайып құшчақ-чақ кән, шында құшчақ-чақ қызықчы, ашында чоң оған бал кән, деп сізді. Гильяр мақта кетіп тұғын.
0: Ай,
1: Сәм үйгі ағанты ұсыңыз, онда құмысқанда ұлыды. Шекен докторханның үшінші көрінің ұсты еллар аван дейді, жүмі?
0: Шинжанда әшердің Дабазағыманға елін үшті еллар аван кәдіге ұшчыр
1: шамалар. Үйіңіз бас аш қышының үстігі өткіз қойыпсіз
0: ғой? Өйіне ау, оңша пүшінің ұлай отырда яй ек, әшет таш толтады ақ.
1: Амал
0: ек.
1: Оба қызғын күті әткені жұма Вильяр адат болмыз ұйыңлай барымыз ұнымайды. Нем келісілі, мехмандар жылқым келемді. Ұйыңлай оқымысылы ұнымайды.
0: Біз барылы деп, біз барылы деп тұрғанды.
1: Біз барылы, я, оңыз ұрты көрші қатты ұнымайды адат ұйығы барайыңыз.
0: Олық, мейман кәнді баға яқша мәс ба. Үшінші көріңі ұсты еллар аван кәдіген Алдың күні балдырымға сәртәм көрерінде сізді көрістіп қойдым, радиода жық кеп қолған ач-аш-аш шоу депті. Сіз бағам бұтыңыз алдың күні сәртәм көрерінге?
1: Кәңгі балан кәнді ашы?
0: Ә, кәңгі балан ашы көрістіп қойдым.
1: Мен дедім ғой, бағымсам бағымайма, басам ашы, ұдалы бір үш күшкін бейір кетім әдіп.
0: Бұпті.
1: Сән бекшен бағанттым тұғыра,
0: Әтігенде ішқі кешіп қалдым деп, дикат қымай, бір жүгіріп түкенме, сұм келімден тұтып, етіп әт. Өз сұмды көме үйгенген кеп ма?
1: Сұм келімден тұтып, қосақларымға кіріп, сұмның шоқылары мүшімі ішімі дәмінді қандақ?
0: Өші мүшім ішімі ішімі
1: сұм. Көзіңізді шығы үйімі еліп үйгенген бітті ғаз?
0: Бұ сұм, чытылған сұм ба, ашын көме үйгенген кеп. Құарғы тарапла бәк тосылып кетіпті, Яқшым сілі әміш мотон ағылы бір ай оған азырақ вақытынке рәсмет қойайды ойлыған, номер тақтысы алмаған шоңа сұр. Вақтыда номер тақтыларын еліп, рәсметлеріні бежіреп, нем қойтыңаның жұма? Мұның үнімлік вақты ба о? Әгер әмді вақты өткеріп қиып қазып, бәк аварчылық олды.
1: Үшінші көріктің ұсты елі ашынында равандайды. Шинжанда ашудың дабыза қарапмаға елініш мүлі равандайды. Шауму Әкбер әпендім рахмет ә? Жұланың алды дабыза тарап қарапмаға елініш мүлі равандыға ұшырылан. Тапшырып алдық, рахмет. Музей әтраплары құмыл елірді машинлай көйіп дейді. Абдекерем әпендімнің ұшыры ә? Менікін аш Тұрпан тарапта башлап чықып алды дейді ма, Али?
0: Тұрпандық апаш не ма?
1: Апашынан кеп ек ме еді, ақсуғы бағымақ жекен тұқ, еңі елі білән, жө, тонылы білән. Аш Тұрпан тарапке башылап тұру алды, ғауды ашу...
0: Әй, әбсі көрла деп басмам сәз.
1: Әй, көрла деп беріп ла тұғыра, біз
0: башынан басыңыз. Әй, көрла деп ле бесің, ә, көрла деп ле басыңыз, көрлығы баған деке, оның декен, несі ақсу деп басмам сәз. Шында ме?
1: Ә, Лувуен көчсі жолары аваңдайдығы сайфаның ұчоры. Вейтайнан ұлы қойшылыншыда машылыла көп, лекін алайты ұсылы шоға. Кулина ұчоры қарса, Йөзінге еолдар шына раван азырдайды, ә? Көрілдің ел қабір бәсім қатна шарқы елді машылыла, аңшы көп әмәс қой, елді ақылы раван деген ұчорына үсен жаңа бәтіпті жұмы?
0: Yöcünge yollar avan kedi gavçun gülü yavertip de ona. Andı yine Nida Tonşun.
2: Kaşkar yolu kavre.
0: Kaşkar.
2: İllik bankasını aldı bir fırsat çekti. İllik bankasını aldı bir fırsat çekti.
0: Yezigilik bankasınınki aldı ya.
1: Makul makul.
0: Fatime Cula'nınki aldı. Dabazak manga yolun işte avan kedi hazır çeydi o. Adı Niyaz Hüseyin.
3: Ya şu mu riyasetli hemen onu şu vakit güzel dolsun.
1: Nasıl?
3: Ha o sizden bir tolu anıma ben akıllı çıkalım ben açıyorum çıkalıdır. Şunda filan sizler kıtığa riyaset ettiniz bu sabı. Tek amrakma ya o sizlerin gibi namakılı.
0: Heee.
1: Hmm.
0: Emakılı.
1: Fal tüz ondan uçuk yürük ondan yakılığa Niyaz efendim ki.
0: Vay siz çıkmışsınız bizden takabül duralayma siz. Hay sen bana.
1: Bunda Niyaz efendim.
0: Çıkket yardım şirketken. Bazılık yardımlaşmadık ayal yardım şöyle fudelik. Aşının yardımasız vuruşlarını bürün bu ketken tekçi açtak duygu verip adam cil kıldık alaba yardım şöyle pelerge. Bulanmagan çağda anda yardımlaşmam da o.
1: Sizler aildaş ailişler qaşında bir yardımlaşgan qiyafat kirib olsalar kəynimizdən ağışıb.
0: Şunu
1: ulan. Qaşının dayını yox kəynimizdən ağışıb. O biz qıketgan işini qaytı qılıb başındaq boyluq bir yardımlaşgan qiyafat kirib olun.
0: O yardımlaşgan.
1: Mən qıldım o oyunu şini deyib tıxı.
0: To o yardımlaşmaganlar tıx kin töpünün çoğunu aşıb. Yardımlaşgan başdaq olğan deyib.
1: Şunu ulan kəynimizdən ağış yürüb biz oyunun işini qısaq. Şunu ulan tıx yerkitdi. Safa özün taşlab yetişdirib atıq.
0: Şu emas ma. Bir yardımlaşıb birin degendek. Mana sertem kuru rengi belirtmem mi adepe bir size yani sertem kuru rengi dikkat
1: edin. Birip siz, ügür içip siz, sayılırdın ilip yap siz.
0: Adı ağabey.
1: Bibinur deyip yudunuz ya, neç günden yakın şu Bibirini. Ya Bibinur emez ki bu, Bilalcan mı, aşını kırak ki, ayal kişike, ay kişike, ayal kişike.
0: O arraz bu, yok o, bazgan dek oldum bir turduk arraz.
1: Ne, karmam siz.
0: Tırnağın sel boş yerin cuman, ne midak tüyü yükeye cevet az ağırtıp bu tırnağın, kırak mı ağabey?
1: O tırnağına özüşünün halı şu olmamdı.
0: Yok, işte çonkır elip hazır mağı tırnağının kimi astıdaki göçlerim üstü gidiyen hali bir doğu bir kalpak tek çıkıp koptun ki bunda kırmızı. Kırmızı ne? Yok oğum bir
1: tırnağı. Aşı göçü tırnağının sel aşında çıkıp bırak dursa telaylık bayılıdı dep koydu çoğunla.
0: Lekke başkaların tatlıya bak da tatlayamaysa cümle ama da olsa.
1: Kişim tatlışıp büyümezsem der kancı. Kutlu'yla uğraşıp kaz tırnağıyla tatlamaydı.
0: He. Bol dike. Rupi yamalım.
1: Umuşur bazgandayı buldu dediniz.
0: Тон юткет деп дейді.
1: Радио
0: юткет деді.
1: Әшкіп қандал өмісін әмді бір мәзгілден кейін яна әсілі кепті ғо, аңлиялайды кен ғо қазір, ә? Бәз толықлап аңлиыттан жұмым, алдыңғы мәзгілләді аңлиямығын азын ұшырдырыңызды толықлап беріп дегенде кен. Şunu ulan ma Kadir ustaydı o men toqtumay diyen zan qatı men doyundu mu körüp şu kollarım digen uyuşup başında
0: o kette
1: dep ma Kadir ustu şunda deydi kollarım uyuşmay diyen zan qatı
0: rahmet cümü. Hem de
1: Vardığım şundan ne kovatı durma. Eko yayı birkaçken bir gün öyde.
0: He şu.
1: Eko yayı.
0: Diyenize kaçtı usta.
4: Diyenize kaçtı usta. Lakinler sigende yey. Mavo. Et yatırsın. Dayılık kına çatırsın. Dayılık kısık kattan o zeyna.
0: Ben Bibi Nur emez men. Abdülkadir men. Abdülkebir.
1: Abdülkebir deydi.
0: Abdülkebir men.
1: Abdülkebir Bilal emez. Ama Bilal emez.
0: Bilal mı diyeyim daha sonra Bibi Nur degen.
1: Bibi Nur de bu şu canışında bir kadın Bibi, Bidin üç yer edin bir sıvayken tok Bibi Nur diye vakan te. Bibi Nur emez kemez ke Abdülkebir kendi o. İsmi ya.
0: Şimdi kıra belen bulduğun vaktim o mini naşlılık çakıramdı deymen de. Devedi bir gün ahır bardağın buldum naşlılıkta.
1: Oy biraz naşlılıkla ilde çakağın boz, tolgan boz koşulmam siz.
0: Oy aldıraş vakti de
1: çakarsın. Biraz tamakta ilk kız koşulmayın hemen iyi. Siz koşulmam siz. Ama Yasincan çelik ayalım etkencan şundan okşatmam tüke işimi sen tıllak et dediğin Yasincan. Ayalıyım depti bunun dikin sen uyuşacağım ile Rüşengül etkencan içip itpesun. Dep sen aşu bir yüz etti tötke amarak oğandaki aşla itpesun sana dep şundala depti cümü. Şundaq meni aşında tilla kete ayalım. Oqşumapdı dimsam mı bop tike, içsam mı bop tike etken çeyini dep. Şeyman qıptı.
0: Мавы, Корла, Теминген елігі чыққалла, сәл қелінарақ кейіп меңылажымы, оғылым қалтиян меңіп тоңылап кетіпті, тонылдың чыққанда тағыды қава кен жымы, дөән көл кейіп, аштақ қалтиян нәсінен кейіп меңіп тіке деді. Корылдың оқшыман бұқырғанда.
1: Ашында ке?
0: Біздің чапаны самбыды ақ ма, чапан севесек олты деп, арзуық болтыр өтіміз.
1: Бұмыз 6-ші айы келейді де?
0: Шу.
1: Özüm kisalıklara doktor hansın aldığını şarkı aylamak çıkıp Huanhe yolu geldim Xeridanın təlpi bu içe bunu yolla şunun da araban kendine uçurun ki Abdığa necə əvət tutucu mu?
0: Öğlenin soğaklığı vay vay vay vay
1: Öğle soğak ha
0: Adın pitat qağıdak soğukucu mu öğlenin işte
1: deyken? Rız Nemlik iş giden başında soğakta oturu yiyorsa
0: Nemlik?
1: Ha
0: O da mırak kep kepini belki hukuk etmeyeyim ben Çünkü bu neyip kanak bu nemlik?
1: O tüyüp lağımda Nemlikiniz iş gittip şuna deyirken o Nem yed uzun tur giyves nemlik iş gitti gelmiş adam.
0: Kuru soğuk dep mi soğuk var o?
1: Öl soğuk dep bak.
0: Hazır kama öykür var mı soğuk? Öl soğuk mu kuru soğuk mu?
1: Öl soğuk olmamdı.
0: Ya onda olsun nemlik iş gitti olsaydı o.
1: Yine öl soğuk o. Kışının gündeki kuru soğuk olmamdı.
0: Şu vakit kuru soğuk olamda.
1: Ben çok umaşın da kuludum. Çünkü ben daha
0: ne kaldı yolu. Çok umaşın da kuludum. Çünkü ben daha ne kaldı
1: Oy men şunda aş paket ispatlarıyla tuluk yaksam için siz hata deyiz.
0: Çokum hata siz.
1: Çokum Turpan, hata emez.
0: Turpandik soğağın devat siz kuruk soğağ deyip. Ürümçülük soğağın devat mı?
1: Nem soğağ dedim ko?
0: Hazır kış vakti kuruk soğağ dedin ozga.
1: Bu kanda kış vakti olu da hazır kış mıymış? 6. ay, 5. ay, 6. ay kile degen vakti
0: kış demsiz. Muştak kaçsınız, obdan kaçsınız, leperdek.
1: Ben muş demilişta yurt kaytanmaydıgan buldum. Şunu olamış işleyememen de İldan adı baba. Mağım da bir çıraylık gepler uzkıp birin. O şu cankam pekat arlaşmışsınmış işka. Dep. O şu cankam ağzından o yakşı gep çıkmaydı. Dep. O şu cankamız hemra buludu sizge. Spago radyo aldı da.
0: Ba. Ha. Kaçan Nuras?
1: Et ögün.
0: Ha ba.
1: Evet, indi ögün de
5: geldik. Günaydın Mesela, Salim Reşen Gel, Maşşaklar, Gülden Güzel Bosun, Yol Havri. Yanılat Yıldız Sarı, Cankı Körük, Cankı Yörgün Körük. Böyle altımlılığını sorsanayın, aldığı çay içinde yolla tekrar sıralan.
0: Buldu, makul.
1: Makul buldu, rahmet.
0: Mergen. Bombaydı o.
1: Ha bulmaydı, bulmaydı.
6: Bu ülkeden Ruşen Gölme, Kocuğun Ruşen Tereti maçın tehtikçe aldı da. Adem mi gitti mi? Bahret var, sil bu yere.
0: Ya bak o.
1: Alim Şahin'e ben şundan zanlık ettiğinle aşkına deydik o. Nim dedik.
0: İsmi Alim de koyduk şu yüzünüz.
1: Bir nim dedik mu?
0: Yüzünüz bir nimi bilmek ettiğiniz için ismi Alim de koyduk o.
1: Bir nimin bilmedi ya bu musa? Şuna ola biz deppegen. Onda siz bilmegen biz deppegen vakitlerde gelecek bir nesle diyor olmuz. Da fırsatın için tutup diyor olmuşsa kanda olurdu.

0: Мава бүгүн кеч эрте жанымга корулга маңдаган достор, тонулда 80 маңыле, 80 3 саатты бардыга яга 4-5 саат арам барды экенбез. Андын 80 деп эми тонул 80 эмес жума. Баз тонулдардын 100 мастек деп коёйм а. Корулга маңгыча, мен үрүмчүдүн корулга маңгыча, мен дикат маңгыл үрүмчүдүн корулга маңгыча. Ашу алгуй кубагычы барлыкта тонулдардын ичиндеги сүрөт чеклими 80. Үрүмчүдөн корул тарапка маңгыча, мен алгуй, эне Тянь-Шань ғалбет тонылмақ о. Ажы ғалбет тонылдың өткенден кейін, оның дейін кейінгі тонылларының жүзі ма? Енді 60-та, 80-ді мен амалы. Корылық маған, енді нәчі тонылма емес ба?
1: Тұғыра.
0: Ажы ғалбет тонылды өткенден кейінгі, ма корылық тарап қарап маған деке, а тонылларының ке сөрет чектімісі 100, әмді 100 деп езіп қоймыған. Лекен арлық өлчейді. 100-ді мансыңыз болды.
1: Ярас демесі ме, бізге ме бәкчек инкас кәкетті чу, ашы тонылды маңған чағда, 80-лік юлды ма, әтті 50-60-ді мен қалады ке. Шынан олан бұл яндығылы болмаған деке, алды кәйінді де, мен қып қалады ке ме,
0: сұрай деген тәк қылып деп. 50-ті бір 20 минутлы мен қасыңыз болды, ашы 3 саат, 1-2 саат тұсылышынан кәйініңізді қалдырып қойып лам. Сіз кете берсіз, а кәйініңіз тұсылып кеткен башылы, андын қата, алдырмай, ұядық, ұчығышын еш болғы че. Сіз чигіп қойсыз аядың күші, мүтім, түгінді қып, на чигіш түгін
1: чап қойсыз. Кәйінің чигіләштіріп қойып кетіп қалсыз.
0: Өзіңіз кетіп қалсыз, кәйінің чигіліші қалды, сонда өт чигішін еш болғы жоғарлықта бір мүнші уақыт кетті.
1: Андың қалған яд машин тоқтасаңла болмайды жұма ойолада, машин тоқтасаңла қатты болмайды, тонылың ішінде машин тоқтылды қалла ба кәсті.
0: Тонылың ішінде машин тоқтыға я ба, леке ойлық машин бұзылып келіп, қатты амалсыз қаға вақты тоқтайдыға я ба. Құдайлықы, ол қандақ я десіңіз құдайлықы, жүк машиналарының айлықы бір. Доқ, даманы шығып барып, топық кетіп кеп, өзін тоқтатқанша, тұрмыздап тоқтамаға бақтыды. Ашының оқшайдыған ролы бар, рол ашының оқшып кетіған, қатты амалсыз қаға бақты тоқтайдыға ясы тоқтап, ек рәсім тадыға емес. Ой, азыр оны, рәсім тастанылым, қызық қамы де, оны ешкім көмейді әзір. Әмәді бүлкетті қолып.
1: Әмәді бүлкетті раса, оны ешкі рәсім татып, сүрет келіп, онда мамала. Бей қатар деп бәк, дикат қылыңла. Тонылан шыққан кірген елді ұнда алса жұма. Шын олен давамлық ұшырлағы қарап, андан аңлық ұшырымызғы бүгін ол 20 апталардың бір мұкапат берейді ұшыржан?
0: Вақыт бәрігінде бәрімізді кәмісі. Күнігі мұ,
1: деп мұ, мен вақыт ұшып қалды
0: жәрді. Аптыма бұл оланы асыртыды қалға болса, молли кіріңі беріп, мәйлі қашқадек болсын, қоттандекі болсын, я үрімчедекі болсын, жүрт-жүртладекі молли кіріңі беріп, аптыма бұл бір асырты деп, елғы чықыштың бұрын. Еш болмады деген жағда, бір көрпекіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңің ishlab degandek.
1: Unda hozir bir vaqt belgilab beraylik, ha? Dal 25 bo'lsinmi? 25 ning 5-chisi bo'lsinmi?
0: 25 ning 5-chisi. Ma'qul.
1: Bu uchar yo'llagan anglovchimizga 10 gram dollardan beraylik, chimi? Lantiyan shunda xo'sh ketibdi.
0: Lantiyan mana,
1: na, o'sha jan Amir akan radioda bizga.
0: O'sha mana
1: shunda xo'sh ketibdi. Shu, yanim bo'lsa deb.
0: Mayli xo'sh, Yusufjon, umishiyat to'g'ri shu. Kech boshqalarni o'ylab o'tamdi. O'zingizni o'ylab yashang. Tog'dim chiqa Yusufjon.
2: Mushirjar o'shanda qilganda adoq, dushlabni taqqanmaganda yo'llar avval juma.
0: Siz yana bir ma o'zingizni bir ish qildim shuni yiqqandan keyin tushunasiz.
1: Ey, o'sha gap tushyamda, o'sha gap o'sha shunda qo'shibdi desam, qo'shug'ini o'z to'g'ri deb.
0: Qo'shug'ini to'g'ri shu, o'zingizni o'ylab yashang dedim. O'zingizni o'ylab yashang. O'zingizga kerak ko'ngil bilan deb dedim.
1: Ha, ha, tushundim.
0: Shu siz shu birdan o'ylanib tushamisiz?
1: Ey, odamchi gap so'zga nisbatan bek sezgurib, bir anglab, bir tushunib, cho'nqur o'ylab olib qismi bek charchab ketdi qarang. Ba'zi sandoq inkasan sal astroq bo'g'inim yaxshi. Boshqalar bir narsa davotamdi, sizga mundoq nig'roq gaplarni qilyotamdi, sizni tillatamdi. Shunaq bek tushunmay o'tkazsangiz bir xil rohat yashaysiz degan o'zlan cho.
0: Windows 98.
1: Ha. Ba'zi shunday qilgan mi yaxshi odam o'zini sal formatlab. Mushu o'mchikdagi formatlab degan qanday gap?
0: Formatli bitish degan gap. Bir gapda ish qilyapti. O'tqatdimni ishlatmagan uzun bo'lib ketdi. Formatlash degan nima?
1: Yo'q, ishlim ketib qoldim, shey kamay ta'sirchi bilsam.
0: Shunday.
1: Bu xalchani o'shora qarsa o'mchikdek to'nildim, bejon yo'l taraf qarab manga yo'nilishdan mashinalar shunday ko'p to'silish eg'ir deydi bu xalcham.
0: Ey, formatlab siz bunday yuzini yuvitadigan ishmi yoki bo'lmasa yuzini yana qaytlatin. Format. Ay, anglashlar deb yasinchi.
2: Yo'q, do'stlar, sen daha shu g'arb yo'lga qolasan.
0: Ma'qul bo'ldi. Onda yana chirlar qarsa

0: Форматлаш деген көпәйтіш деген кеп жұма?
1: Шындақ кеп.
0: Көпәйтіш ке. Көш қуа қылеш деді. Көпәйтіш деген кеп ке о. Формат деген.
2: Формат деген YouTube.
0: YouTube ған әсімі формат.
1: Көпәйтіш қой деймі?
3: Демек әміз құмайт кеней.
1: Мейді кен әніміз.
0: Әнім болсы қелі чықымыз дөткен мәс. Бағымай апчырыңыз.
2: Құрылетті деп елік сөре, күмлен елі қошылмыштыр алан.
0: Бүрді өтіп қалған дейін чо, жиық көтіп қалсыңыз, яқшыдан әт, әң, бір еде тұсаңымы чо.
1: Ашында дөтілетті ағайын боласыңыз. Шында бір қыл ашылағы алдыды, сіз бір қыл дақ ақылықта кез қылыз.
0: Яқ, о ақылықла бізге қорап деген чипың бірінің бұл қалды дыңа дығы, ай, бетерлі.
2: Шөбір достлар елі сөре, естен шіркін алдыр алам, әр ала.
1: Қынан елі Чаңчын елден сай елі қарап маңға елініш тосыл кетіпті, әмі абылымы тәптенді мазыр үшін әуіш өріп еріпті, жұмам. Мен баш сорған деке маң бәсіңлі әуімімді деп сүбі елі.
0: Бұмайды.
1: Бұмайды ке, оны маш вақыт бәлгілеп ерейлі, ә? Шыны олен, ашына қыса қолыдыға ақшайды.
2: Дұрыңыз Салам, бұрман етмістер, қасқарын даламық елік керек. Шықары қан сөйттірейін әлдік келді өмірі қоны.
0: Болды, ошы амы ол жүріңіз.
2: Бұрман етмістер, мәшан ойынның кейіндік елді құлқан көтті. Мандың кім мағы ол, ашын әлдік келді өмірі қоны. Құлқан жоқ қошымыз баған ке.
0: Болды, қына елі, Чаңчу елден сай елі қарап маңғанда тосылып кетті
1: Молли үйгірін бейріңіла, мен ісімімді қата дегенді ке, нече уақытынан яғы мен Бибинур деп күйдіңіла ғу, ашында оғанды ке қаталығыңыла жүңіла сілі. Мә Абду Хабіріне шында дейдіңіла, шоң мұқапатын маң бейріңіла деп көңілің бі тәсәлі қылыңыла дейді жұма үшірді.
0: А Бибинур ма?
1: Сіз үйдейін Бибинур деп атысыз
0: ғой? Емі тез ме?
1: Абду Хабір ке?
0: Абду Хабір. Шықылып, өш кәптіруңларының ғамында тоғырлығының білмеген кен біз қас тоғырып келдігінің бітші
1: ғамында. Өш адам өзінің білмейдіға елерінің білмеймен деп, мұнда бір дөтілген өші қашқар ішпаділеш керек мұ, яке білмеген жағын азырақ білдіған қияпет кіріліп башқыланың алды. Азырақ мұнда тұруеліш керек мұ сіз,
0: Чөшүрж
1: Бәк білмейдіға қияпәт кіріп, мұнда на айтты, білмейдіғыныңыз ұшы қашқар дейсіңіз. Башқыла бұл ешінің білмейдіген бі деп бәз, яратмай қалды деке. Бәк білмейдіған нәсіні білмен деп қияпәт кіріп асыңыз, білмеген нәсі чиніп қалды деке білмейдіған нәсі.
0: Шоң, жим тұрып,
1: қанда қылыш керек де бұл?
0: Жим тұрып, білмейдіғалығыңыздың Ишқып, сорап тұрғамыса сізден, япқыл болуды. Сорап тұрғаса білмейді ғанды білмейме, білді ғанды білмейді еш керек. Деке, қарыш тарапын білмейді ған. Қарыш тарап біліп тұрып сорған болса, ұлақты білмейме деп құтылсыз қаран. Қарыш тарап білмейді ған тұрып сізден сорған болса, еш қығыл болды ға? Білмейді ған әсін сізден сорған болса, ұлақты білді ған қияпет кіріп, білімді көрсетке Қарыштары бүлдіға шып көп қаса білмейме деп жым тұмсыңыз, осал қылды. Аждақ, яшам сәз.
1: Мен қылам сәз?
0: Ашта, яшам.
1: Аға, қылы.
2: Шы құрдыса, яңалат елдір ала, нырала, нәр ала.
0: Болды.
1: Шыны ұлы әмі 25-нің 5-шісіні біз сапайлы әнді мұл үйгірін апталырыны бейіріміз әмінда бір санайлы әбіз әмінда.
0: Раван нәлі ойылар Раван ке. Анды ені Формат шы жару жуафанды, көш бұл деген кеп дейді формат деген кеп. Өзінге елірді машылла көпірек кәді кеп жүр Нұрмай Мәтчан әмәт.
1: Мау, Русиян шың кән жүмі? Диван тараптың Баушанлы ұбілан Хонсан шыңны алдығы кәлдім, еллады машын көплейкен тұсылы шоқ деген ұшырын еллыған.
0: Русиян шың аңлағатқан болсыз, сұмыңыз ба телефон нұмырыңызды әбәттен сізге намы құлақтан құлақы еткен пұлыңызды тежейдіған Молли үйгірін аптолырды мұқапат бойын бәдіқ. Сәл тұрып, Ақмәру айтынген беріміз бірден тұрып,
2: ә?
0: Болды, мақұл.

0: қалса ашында адамдар ашық ке қалса асасын ашында дейді ғой. Қалғың сақмы деп асасын ашында дейді. Мейлі сіздің жолдышыңыз болсын, яке басқалар болсын. Бір ашық ашық ке қалса ылқын айты тез ауызына ұшық келдіған кеп ашу кеп кәмді.
1: Қазір анда докторханада шығып тұрған уақытта анда сізше техім егір
0: кеткен. Техім егір кеткен кеп жоқ. Ай жолдышыңыз мо сәл қалсын ішлетмей ілге қойып та. Апама.
1: 90 90-ның жол ахвалы яхшы ғой Елша. 90-ныңки яхшы, 90-маға жол.
0: Диваны кен жолла раван деген учурны Акбар Гонхуйка мәвәтипті жумы.
1: Жол қачан бекалы? Бүгін кеш саат 12-ден баштап.
0: Екен шарқи бекет алдын машиналар бек көп, адамы көп деген учурны бадам такси әвәтипті жумы.
1: Кепсіз қорасын.
2: Мұнда бүтек бұрқын науқамны мазақпанда шық қалжын.
1: Onda ben de mi demiş ki Roşen gözü
0: de? Kandak onda hop kaldı. Açık kemeyle kaldı sen Meldkam'dan. Ne bildiyse. Üzlep yırdıktık.
1: Aydın keşledi.
0: Demek onda emez Meldkam.
2: Zıkman. Bu çocuğa adı Roşen Gürtse. Bizim ki ne anlarsın bu sene. Ma uzun yolu sürbette. Ma dönmelinin yolları. Koş şimdi şunun da ravan. Tüzük tüzük itbarımız yok. Daha var aydık.
1: Dönmelinin yolları.
2: Selam. Bulatıdır.
1: Хел қалдыңыз дедің балдымасын.
0: Шыны олен ашында болсын жолдарыңызға. Сүп сүзі көп қапты қыл ұйқысы келіп қолы тұрған ұқшайды айдың кешілердің мұ тұрып, оңға, андан тұрып солға ашындақ пекіра қалады. Шы бүгін шындақ ұмдан, ау шының білен мәңгі бәмәсілі Абдул деп, Абдул қабір шынды дейді қо.
1: Ой, бәді қо.
0: Ой, мәңгі деген кәплен ішілді кетем да Абдул қабір.
1: Ой, бәді қо.
0: Roz Mehmet efendim gibi bayadık o.
1: Toğur kegini vermez mi biz o?
2: Koçunun alıp yıllar, koçunun nereye dökül vende atırıp yıllar mı? Ravan ki yakışırma, mıktarını aşırayla yapmam. O mıktarsanlar. Bak özürlük vermez mi biz sana diyeceğim? Ay tüm tüpürek düşür geldi.
1: He, Mergen anda oylat oylu yaptı. Ya onun burun mu uçurulan yetkisi bulanmayız biz. Açta boğa mı? Anlıcılarımız tola Nimede bağlı? Mukabat buyumunu bəməm söyləb, ən biz bundan qara bir çək bəsək, yeni bir gip çıxır ikən.
0: Amma bana demək çıxdım, mən güy demədim deyə Abdı xəbər.
1: Aşınaq.
0: Amma siz kim şundan, şundan bir konu anlıqıcı mərgənsiz. Amma müşəxdim siz ayrım ayrım bir çüyənçi bir yerib, şundaq. Kəqılamdıq əmdi.
1: Ya, mərgən bir tatlıq uç əməz mi?
0: Aşındakən, iğril tatlıq uç kən, xemir duruş tək
1: kən. Tırna, tırna.
0: Tırna, tırna.
1: Мәрдан тырна деп
0: сонсыз. Мәрген, ә, мәрген тырна.
1: Мәрген,
0: тырна. Мәрген ич тұтқыл, мәрген хемір тұрыш. Дегенде.
1: Аштақ.
0: Мен келді екен сізге. Яны бір нәрсе дей деген тоқ асылы онда. Бәйчік тәвәсе сізге ұқшаш оқамайлы. Шибажа қой олыр шында раван деген үшеден үшерін байразы әвәтіпті мұна. Рахмет.
1: Яқшымыз да, мен кешті қорлық маңай деген дем, саат 10-дың кейін маңсам боламды, яке 10-дың бұрын меніп, саат 10 білен. Саат 10 білен қаусудың шүкәтсіңіз болды емес, саат 12 білен, ә, бейжамақты 12 білен. 12-дің кейін андың қаусудың шүкәтсіңіз болды емес, болды емес ма? Ай, шыққа вақтыңыз еса.
2: Өлтірден үндедіңіз мені, бізден бір қылымыз сізді жұмы, айдың кәкпәді дедіңіз ба?
1: Әрбәт шығам. Бүгін ауызге қойсыздым. Урасма? Ұшқылым. Қалыңыз ішлеп.
0: Ә, бүгін ұйқыс
1: қиып. Мәм сіздің бүгін шында қойшық.
0: Бүгін шында ұйқыс қиып, омдан қопты, деп жө, біз шында дедіқ. Бәз күлләді кәшет қалсыңыз, ұйқыңыз қалмай қопы деп әсбәт дегенде.
1: Шо. Сен деген бір ақшам мәнін айты, шо, қоқыныш түш көріп, бүгінге еріп шықылып.
0: Ой, ой.
1: Бұшан шамбарылы деп тұқ.
0: Түшім яқшы емес деп мәті шықып ағыңыз кәмімді
1: Шын бұзды қапты деп шығып алмайды екен.
0: Бірінші жылы?
1: Нәтінші жыл туылған сіз?
0: Мороженое. Шоқым.
1: Нәтінші жыл туылған?
0: Лихом иә.
1: Шо. Ойдақ бір іш па, шо. Нәтінші жыл туылған?
0: Ашында екен ше, туылған күндер болған күндерді мы шығып ба, мы кәмейді екен.
1: Ой, болды деп.
0: Болды ла деп, мында қош ақымызда әмежез.
1: Лалай демес ма? Ошылар тулық бір бізден бір қарар алық мұнда іштеп кеткен уақытылды. Бәк қыз еді жұма алекен. Ой.
0: Ола қызамды біздің қыз дейтемді.
1: Ой, бізі гәкіз, анығым гәкіл деп біз тұрғалымыз де. Анығым гәкіл мә.
0: Ола.
1: Ошылар қаны, ненің ола қаны қылдық қо деп.
0: Ола бізге әйран бөпті, ә?
1: Мааламин да куламайды ой деп. Кызык немеле экен го мошо?
0: Эч чоң оган биле бул кандай була? Ишке кыз кеп неме ошоп куламайды экен го була?
1: Оо, токо көшүн жыкып токо жүрөк калган биле бул деме атап. Андай. Дейди жума бизде чокум эне кылып.
0: Ой, бу дадаш апашла бу деп, э?
1: О полан чоң дадаш деп. Ушулжан чоң дадашым үчүн бир адам кеп жума ошо деп.
0: Şundan mijaz yok bu halettin bugün ışık yaptı cumu. Tabi sizin ocağda mesuliyetten demeydi de.
1: Soran kere edep.
0: Annem biz sizin ülke kılıp yakılınız aşağı taşımına. O Şürcan şundan hizmet tutkan pozisyası.
1: Ay aşağı kımız bizden olsa demdi o dep. Onların da öyle dağın aldın. Ah kepte yaptı oğlumuz.
2: Görme yetmişte fiyatınızda bu sizin yol kavri. Doğmayan on yolda maşin köpürek tuttu.
1: Болды. Абдыримжан. Ой, үзем тылдым мен тылсам.
0: Сәви учорыңыз тапшырып алдық. Ким сізді бір нем дейді?
1: А, бірсе.
0: А, жу, мана, жу.
1: Не, шу кеп шу, шу.
0: А, шуңа.
1: Ұққан бұзып қалды деп, бекі ағыш қаламы. Одетті бұндақ кеші кеплер, шөсілердің шықмыз, башқалардың шықмайды ей. Оқшам, түшін бұзылып қалды деп, пе? Қоқыныш шүкірді мен,
0: бұны іш қаламайын. А, бәк, еркетті, мана, кечі Рұқсатын ашында сұғырдыңыз ма? Мүжәзім ең дейдіңіз ақшын.
1: Үрімшіде елғы чықып дейді. Әді 27-ші істі сәхірді қашқадың үшіп кәсек, бүтін мұсапы дәқсіз болам. Мұнда болмайды шу, азыр шу, бәзі ел біләклерінен ұттұрды жо? Ұттұрда мұндақ? Әқіл іш пункті ба, ұядың отлап өткіл омайды қырамындақ шу. 3 saat burun mansak buldu da, haksız bul işte 3 saat burun mansak andın aşı korla. Korlu var o. Şuraya 3 saat de basak, andın ne saat haksız vakti bulsa, sonra pul tölümeli yutkesek buldu diyen gibi.
0: Kınan yolu körüktün, Kungangshan yolu uyuyor, Kungangshan karabmanganda maşınlar köp, azırak tostu şüphe, Akmer Vahit'nin mukapatın, ben sana almamdı deydi.
1: Kimle ütü vatıdı ki, Muşlağın matematik dersine en yıllarıcı mı?
0: Kimge?
1: Muşalı kıma, vakti hesaplayamayı atkalı gıcı. Kimle ütü atkandı o aşkı ile?
0: Ütken dudan ilgiri, ütken boğu gitti den.
1: Şu. Mağo kaya bilemseyiz de. Ahmer White deyip üstüde yezik tutmam da Ahmer White unzağı utken bu. Ahmer White unzağı utu da. Aldım kıyım. Bu yıl siz barısınız he?
0: Bar mı?
1: Ahmer White'a.
0: Vay yaşında dep koyup yiyen yüzünüz gitsiz.
1: Mine o bağım bağlı iken hem de silah.
0: Ma Kadir Sunan'ın bunda deydi. Cuma adettemiş şu avazı kuşur yolu samı koymayısıyla. Bugün xat yazdım, aşınımı okumadığınla, mən zadın nimboğan adam. Minin nimançı olam, təliyim yok. Uşunda okumsanla nimboldu uçurum ne? Dəb bu Kadros... Gəb o mısa ismi? Nimançı olam o, ə? Dək bir işlanım, dək maymaq əgər bügür oylaydıqandı o, ə? Uçurum oz okuduk bu baya.
1: Əqiliş punktlarını çüşeğiz qorulaşdırıb, paqa yolunur ama hazır hem de açtıqaraq layılınıp yasılıvatıdı o yolla. Bütün çüşeye kızdırdı lan mekaliş. Nereden çıkarsak şu yerde yaktı öyle yapalım çıktığımız.
0: Ay güzel kovruldu ki madiyen için daha aşağına aldığı maşallah selcik deydi cümle.
1: Makul. Kızık mı siz? Onda kalmaydı onun Musa Can. Kim hata mansa şunun bulduğun nime o. Resim tat. Evet pek ne biz bir kürp depireyiz
0: sizi çöndürüp. Yolun emri ehvali, karta.
1: Evet siz çöndürüp bir depireyli.
3: Bu şu çakarsınlara yol kalır. Ben sizi yolla pek çıkıştıravan diyemem.
0: Şimal aylanma ömçükte de onıldın çıkıp garibi şimal karapmağa yolun işte usulup getip de o diyen uçur ne cihan kezer eve atıp de cümle Kadrosu'nun dadısı bana o gayişe Kadrosu'nun dadısı den siz Kadrosu'nun dadısı ukkaka adam olmuşum da yamalım de
1: kim de yamalı da
0: uçurumu koyumdun lan ben nimboğa adam de hazır üspür olalı
1: oysa koydum da
0: aşka azaptın hep şundam azaptı git burada azı
1: Kadrosu'nun dadısında ki çoğun emez aşı yukus buzluk hep başı nemi ki bağımıgan dek aşı nicik bağbalı bu aşı çıkmamıgan balı dek ulanın balları işi
0: aldı aşı binci ilinindek lan dağı
1: ya aldığında işki balısı var onun ki
0: hoş ve
1: hoş tabi gitti hoş ama hoş sorunuz
2: kırmızı yetiştik yol kıvrı mağ aviyenin aldığı yollar ravancı maşin köpükün toplu kılıç yok bizim sana yaşıcı Hadi şimhamello koşuyoruz taradan çene.
0: Buldu makul buldu. Aş linilikli olamışında kıyırdık da paransı hep yüken rastı oğra. Ay kıyırdık cümü dep.
1: Biz ma 16 yedi yaşkırken de çoğulup getirdik de.
0: Aş ne diye özümüz çoğulup getirken de aş uçaklar arası. Çoğulduğa oldu raptık. Oho aş.
1: Вакыт чоң кеткен.
2: Бир жекип кетип өл карамасан гоң үйдө кошмуш барабам э.
1: Макул болду. Айрын кечтеди.
2: Бул жерде бир жекип кетсем, мот телеграмда бир хек болду гоң кертип, э?

0: Аңлаватканыңла 174 Катман Санат Радиосының
1: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программамызды Ахмарвайд 10 зауытыны қолап келіп атқа ұстымалшылағы минеттарлық бүлдіріш вә ұстымалшыларының сағламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмарвайд зауыты алай тәләп қыған.
1: Шын ақығама алымжан бір ұшчор еліп тіке ама дәмелішті өрімчік беріп машина оңшытып келей деген бір күн вақытты еніп кәп бола алаймам әттігенді кәп кәшті кәтсәм дейді. Ам машинаңызды кәп шу ремонт әхвалы қарайдыған кәпті мәсен бір ай күн кетідіған шөп қалса анавалы машинаңызға тұрып қалсызды. Бірден доңшайдыған шусы ұмы болуды ғой әттігенді кәп кәш кете алайсыз. Ашында қиытыптығы көрілді кілі?
0: Көрілді, ең мүке, ұрымдықтығында. Оның осы бір әттіген кеп кәшті кетті ғай шоқ қайпат шоңым іш әмәс деген кепті ауы.
1: Ямалық тақты оңылдың өтіп, көчің елгі үш шеғызға 50 метр қағанда үш машин өзіра сүркіліп кетіп қапты арқы марқа шу сәбәпкен, көчің елгі үшкен еғіз елден раван дайды. Мұны ұшырай. Андың арман мұ шындақ рәнжіп көз қарашы бәке қойған ұшырын қойу еткен
0: қойын
1: сағыла қайт-қайт ұшыр бәсі мұ бек әке.
0: Ой, арманка қапы маңа.
1: Көзіңлай, не дүріп көзіңлай сәт көрініп қалдым ке дейді.
0: Ой, біз онда әмәт, ма ұшыр бәк жығы оғашқа вақытылы қойып боламай ұшыр не.
1: Онда біз аңылғычыланы онда бір көріп мұн бақмысақ түзек талап қандақ қойып онда қылғаш болуды, көз қараш болуды. Артық ойла кетіпсіз Арман әпендім, қатты қапылмаған жұмама ұшырылай көп оғашқы бәзі дәмді көрінмей қалады ке азырның өзді мана 40-50 ұшыр кәсе бір уақытның ішіде бір 5-талы ұшыр бір бәткі шығыды. Оны енді шу еңілап көсе бәз сәкіріп кетідіған ақпалла ұп қалды екен. Шон қатты көңіліңізді амасыңызды әсі яқылымыз.
0: Қапылмаң, ә?
1: Азыр шында жилі жу, Азырбек жилі ұватыды ма кейпиятыда. Адам әссәм мән тіхі, адам әткі тазымет дейді, шында ұчыр бәсәм, рәнжідім деп, бай илам ақты болып қалды, қайтыра елдейсәк.
0: Болды, шынчек түшендіру әсек болғанды.
1: Азырақ түшендіру әйчі, ма программына түшендіріп лақылаштыр өтмейміз бұ? Арман әпәдімді кәчірім сораплам-чы?
0: Ой, болды.
1: 8 минутын уақыт не?
0: Шынчек түсек болды. Программызды нам құлақтың құлаққа еткен пұлыңызды тәжейдіған болды ғырын аптолы автомобіл клубы палетімізді қатнашып қолап немқан. Анды ма Шинжандық әңі сілтәмін үздәш жеріштік палетімізге Сәртәм Күрөрән Калығы Шөгір Хансы бағы үрт-үртлады ечілік еткен бағдам. Сәртәм Күрөрән Калығы Шөгір Хансы қатнашқан еме. Анды ма үрімшідікі бұ мәктепле толық отыры сыныпы ечеп 9-ын жайда оқуғышқы бұл қылды. Үрімшідікі толық отыры мәктепке имтихан бердіған оқуғышлар

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканода көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Әйде, қошақ майда,
3: Әй,
4: Әр күні тектіңіз Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программасы болды.
5: Кінәңла, кінәңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызғарлық ең параңланы аңлағыңла ба мұ?
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Біз сырдаш.
6: Bu programını Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrə. Yidu mehman sarayığı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəyi 177-267-80-531. Bu programını Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan köçəsi 31-ci nömrədəki Әйдобу рахат тәнәркәт айығы дүкіні алайда тәләп қылған. Шіп-шіп-шіп қылт нәймаңдыңыз?
7: Аңызсам, үрімчі әрі Давай Юлі Фукан көтісі 31-ші нұмырда Әйдобу рахат тәнәркәт айығы дүкіні әчіліп тұ. Рахат

0: тарап турган мәзлик таамлар. Илинин куюк халык өрүп адат мәнзириси намаян болоду. Поло, самса, или аткенчени титип, кайнак турмуш пурки күчлүк бу кичик шаарынын сехри күчүнө эс кылышкы болоду.
1: 3-чү күнү Голжадан жолго чыгып, Каражын яйлыгыга беришни тавсия кылабыз. Бул линия тахминан 220 км келдиган болуп, тамамлашка 4 саат вакыт кетиди. Бул линияда адам бадени шаклындагы яйлык менен учурушуп, зиминин мускул сызыкчаларын эс кылгылы болуду. Каражын яйлыгыга автомобиль менен барганда дүйнө табий мурасы болгон Тяньшан ядролук манзара районы Каражын яйлыгынын 5-чи айда кыйынык жашыл реңге киргенлигин көгүлүп болду. Бу жайда такши халаттагы игиз пас кеткен чимликнин агыр сызыкчалары куяш нуру астында адаттан ташкыры гүзел көрүнүп, хутты семинин жайылып турган мускул сызыкчаларга окшоп калды. Яу гүлдөр худда реңлик твитлик килемге окшош уфукну каплайды. Сериқ, сөсін, ақыранлық күлі ғырәлішіп кеткен болып, көріш сізімге башқычы тәсір көрістуду. Өзі автомобиль хайдап мәнзір районыға ішкірләп кіргілі болуду. Мәнзір районыда адамлә шалан, көріш та ирзікен. Шенхуа тайды тұрып нәзір салғанда, қарлық тағының тоғырзығы созылып ятқалықыны көгілі болуду. Лейін тайда яйлақның чексіз мәнзірсіні егізден тамаш қылғанда, бұлыт сайысы ер юзді аста-аста жемжет үткіліп, кішіні әйран қалдырды. Кәчқұрын яйлақтыке кегіз өйді қонып, елтозлық асмандың хозыр еліп, шамалның авазыны аңлап, яйлақның бейпаяллықы вә романтикалықыны ес қылғылы болуды.
0: Төтінші күні қара жүндің елгі чықып, нарат яйлықығы береш тәвсия қылынды. Бұл линия тәхминен 280 км келедіған болып, тамамлашқа 5 саат уақыт кетеді. Бұл линияда бошлықтыке яйлақны сайлы қылып, көшмен чарвычылық мәнзірісіні ес қылғылы болады. Каражын білен қошылышып, бошлықтыке яйлақ наратқа барымыз. 5-ші айның отырлары ва ақырларда нарат яйлықы ешіліққы піргенген болып, яп ешіл чимлық тақ бағырдың бұлытлар арсығычы ейілді. Қарлық тағылар орап тұрған бойжайда шәмшатлар қат көтіріп, иқынлар әгірі бүгірі иқып, қой қалылар чөплікті яйылшыды. Кегіз өйлерінің тұрғындың үстітеклер көтіріліп, ентайын гүзел стролық йөгімі рәсім мәнзірсі намайян болуды. Мәнзірі районда йолочылар мұқтары муапық болып, өчіретті тұрыш ажасыз. Бұ ерді яйлақны атлық сайлы қылып, шамалның отчып толқыларыны хасыл қылышынын тамаша қылғылы. Тағы жылғысыға егізді нәзір селіп, қарлық тағы яйлақлардың қанғычы ғозыр алғылы. Гүлзарлық арысыды олтырып, қиял сүріп, тәбиетнің жемжетліқыдың ялғыз бәхірман болғылы болуды.
1: 5-ші күні нараттың өрімчеге қайтымыз. Бұл линия тәхминен 500 км келдіған болып, тамамлашқа 6 саат вақыт кетеді. Бұл линияда яйлақты күнпетіштің ғозырлынып, сәпәрні мүкемел ақырлаштырғылы болуды. Сәхәрде нарат яйлығыды күннің чықшыны көгенде, таң нұры яйлаққы сепіліп, тумалла толғынып, құты түштіке қиялы мақанғы оқшап қалыды. Түштін кейін қайты сәпірге атлынып, ел бойы Тяньшанның шималы етікедігі яйлақ ә чөлік мәнзірсідің хозырлынып, Кәчқұрын өрімчіге етіп келіп, бұ қатымқы қалыпны азадылыққа еріштірдіған, әм өзгечі болған шималы Шинжан өз автомобил саяхатын ақырлаштырамыз. Бұ 5 күнлік сапарда көлләдің яйлақлағыча, орманлықладың қадыми кентләгіча шимали Шинжаңның әр бір мәнзірсі кішінің есідің чықмайды. Құрбан айтта шимали Шинжаңдығы ұнтылғысыз романтик ұшырышқа атлының.

0: қоғдаш тәдбірі қолданылған. Бейхатар, ішәнчілік, көп үскінені еучіқсіз алмаштырып ішіләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылуды, параңлы шеш, іш бежерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолданылған. Бейхатар, ішәнчілік, көп үскінені еучіқсіз алмаштырып ішіләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.
2: Навай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шықты.
3: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
2: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан ағантем, неніңізді малай?
3: Навай қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижартыңызды текімі ронақтап қызым.
4: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
0: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабары сайып іскен айтылды.
4: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопоздық чендірілуді.
0: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
4: Сағламлық көрсетмесе гумани қараштырыңыз түгітілді.
0: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
4: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
0: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
5: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
6: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып, жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрсыңыз ба?
5: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыр алайсыз.
6: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
4: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпінен хас чон фылым ішілі алайсыз.
6: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
5: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
0: Шинжан радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасыт көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
5: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
0: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башылануды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башылануды.
4: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптиталын түшіріп, сарқыл мәзмұнлардың хозурынан.
7: Шинжан радио телевизия станциясы 949 қатнаш радиосы. 174 қатнаш санат радиосы. Бә 20 таратқы сұпсы бірлікті, Тяньшандегі бостандықтардың Койлун қарлық тауларғыча созылған Джунго Тәклімаканны айрылыш халықара ралли мұсабықысы тоғырысында хабар берді. Қызғын мұхаббат білен келгісіге үзілмеш. 2026 жылдық Айпау Джунго Тәклімаканны айрылыш халықара ралли мұсабықысы дағдығылық башланды.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәк шіркетінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
3: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
2: Әлбәтті, автомобил әққедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әққедеке түрлік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
1: Бұл программыны Арман құвәт талқаларының ішіліп шығаған Арман емеклік чәклік шеркеті Алахайды тәләп қылған. Яңақ, бадам, үрік меғізе, нұқыт қатарлықларының ішіленген дөләтінің ішіліп шығырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен Арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз Арман құвәт талқын ішін. Ешіл емеклік әкекі құвәт Арман құвәт талқыны. Патет номері ZL221-11-3047-6.
3: Бұл программыны Шинхуа Джануби Юлыдыке Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы Алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясыда Балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, чиш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кеселіклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім шәрі Шинхуа Джануби Юлы 578-ші номерлі қорының ішкенші қайтыда. Яны бір орының адресі Хотан шәрі Навақ Юлы 275-ші номер. Телефон 0991-322-9898.
1: Бұл программыны Тияншар айының қалық өлі 55-ші нұмырғы жәләшқан Джинкан Джуңи докторханысының тері кеселіклері мәқсус бөлімі Алахайды тәләп қылған. Джинкан Джуңи докторханысының тері кеселіклері мәқсус бөлімінің орны Үрімчәрі Тияншар айының қалық өлі 55-ші нұмыр. Еду Мехман Сарайығы яндаш бинаның 1-ші, 2-ші, 3-ші қабәтлерді. Телефон нұмыры 177-267-80-531. Бұл программыны Хотан шәрі Қарқаш үлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Ашлық Яғ Зауыты Алайды тәләп қылған. Телефон 187-09-03-33-37.
3: Ой, тамақыны баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғой.
5: Бақ, тамақларыңыз бағансыр оқшап кетіп атыды.

0: Қайсы онды тамақ етіп атқалығымды біледіған сіз?
1: Бәркет ұлдырды шо. Үн тігісілі Бәркетнекен әкіріңді құлықымғы сындыр бәткен тұрсыңыз.
0: Бәркет, өйінгі еліп кәт дегіздіғіні, яналы Бәркет оның.

0: 174 қатынас сәнет радиосының арқайсы программаларын яқтырып, аңлап, қызғылық білен қатнасып жатқан қадірлік достар, хұшбақ болғайсыздар. Әмді де қаңлады болды ғой, менің автомобилім программасы, мен риясатшы Ошыржан Хызыр.
1: Әң ең автомобил ұқшырлары, автомобилға айт білім сауатлы, автомобил сеті сеті біліш тоғырсыдық ұқшырлан менің автомобилім программасы да, әмді де қытыңлады болыдығыны менің автомобилім программасы, мәні риясетчі Рушен Гүлбасыт.
0: Азырдың башлап программымызғын айт қызғылықлан қатнасыңла болды біздің вейшін салонымыз, XG1074FM, автомобил бағалтыдыға алмұтылырмыз, оның башқы yolu сүрбәсіңла болды, әбізілі ортақлышыдыған темілауыз ортақлашыңла болды. Қаршалымыз.
1: Шындақ, анда сейтейтіға автомобиларыңыз ұшырылыр болсыма, елді саңыла болды әмді. Тұрсынжан ұстам, аңлаватқан болса, мен ба дейбесі аңлық ұшырымыздың кемі
0: автомобил
1: бағала
0: шәді. Әсілім әмі?
1: Сіз амрақ қуашындақ чақырдығанға телефон қиытыңа. Сақлап қалды аңлық ұшырыма бағалайдың автомобилла бакен деп жү?
0: Қаплан. Болды, Абдикерем әпәнім, сіздің ұшырыңыз тапшыр олдық, рахмет.
1: Үрім шәрінің кәлгісі үшкілік, ауар айы қарап еқінла, әтің ауар айы қанды қарақ болу декен, деп ұшыры елуған дұсламу бакен, әмін бір қарайтайлым ұшыр жан.
0: Айтақылайды.
1: Кәлгіс үш күн ішіде ауа райы мұнда олы декен. Бүгін ауа ұйчық үрімчі шәрді ауа шында шырайлық қо, 13-25 селсия градус күче. Әт ауа бұлытлық температура 16-31 селсия градус күче. Мұшайның 28-ші күні ауа бұлытлық температура 18-31 селсия градус күче болы декен.
0: Температура өрлей декен, әлім босы яқшы. Әхмет жан.
1: Мақұл болды, рахмет.
0: Ну кетті ғой, жоңя белі қойшылыш жолдар рауан ке. Алымжа.
2: Ә, бізге күтпектің риясетті, жол үшін жайлан жолдар рауан ке.
1: Ә, біз деген ішіні бір қылыңа?
0: Ә, тұрсын жаңы телефон қойтыңа. 138-4-9-0-1-42.
1: Қырғышке, маңылық үшіла сақлап қапты деп. Ә, ма бір аңылық үшіміз Киву ма?
0: Киву, кибеш.
1: Киву, кибеш дейді ғой. 2020-нің кә, мұшыма автомобилны бір бағалап әген болса деп, еллап деке.
0: Кибеш ма, 2020-нің?
1: Ә, 2020 кибеш. Сіз бағалап екіне?
0: 65-тін 72-ті.
1: Ашына ма? Бұлды қанды Тұрсынжан ұстан бір бағалап бақсын, зады ашучілік бағады боламды ол болмамды. 2020-нің кибешіне өшіржан 60-мыңдан 70-мыңға ча дейді ғой?
0: 65-ті 70-ті.
1: 65-тін 70-ті ча дейді ғой, Тұрсынжан ұстан бір бағалап бақсын. Сәдемді сіздікілі оқшаш шықып қалса, Тұрсынжан ұстам толымайлы, бұл оның өзіңіз бағалымым сіз.
0: Мәлі. Қотәнді елі сүрім ау, шорвағдың малия соғдығы мен ұшта, машылла бәкшіғке тосылыш ба, деген ұшырның нижат таксия бәді тұ.
1: Алтын күміш елдің Минхуа көтісі шымал жануп елінішті тосылыш ба кен, Чарбақ көтісінің Шибилу тарапке ғаріп шарық елінішті тосылыш ба кен, Хынан Долудың Чидавен шарқи көтісі ғаріп шарық елінішті, бұ ел бөлектімі тосылыш ба кен жұмы. Давен Бейлуда әмді аптымобылла көп, лекен тосылыш ек кен. Баушан елі, ташқа айлама кіріш еғіздің Шисәнлу Гауджа кіріш еғізі жануп шымал елініштімі аптымобылла сәл көп кен жұмы. Мау құрладым бір үнімлік пайдылыны еп тосыла, маңайсыла. Сән шықанза, мау өш базар тарапла еллар рабан, дейді үйемін. Шырәлі мұ бір мұнч мақтап кәп кәйінден теншіқ жануб ел еллар рабан, деп құры еллапты. Рахмет мақтығыныңызға. Тор такси Розжанның құры қарсақ еңбенлі қош елінішті еллар рабан, деп тұ жұмы.
0: Тұрсынжа ұстамда ма, 2024-2025 жылланың ке дейді. Тоқмай арлаш бияде чемпілас бамыды сора паққан босаңыл дейді.
1: Әвәт, әвәт қой елі, ә? Тұрсынжа ұстамда ба?
2: Әй, қол қолды мән ба дейді.
1: Қапын шықты мұна, Тұрсынжа ұстам қатнашты, ә? Еңбенілу, қолшын үште, елі араван, ма, үлдан әді баба азыр ашы ел білекті кейті үйтіпті жұмы. Тұрсынжа ұстам мұнда алса, әвәт-әвәт тұқ ау, аптымы бұллағаны. Бір бағалап бәсіңіз. Андан 2020-ніңке Хонгчи H5 жинген нұсқысы ма? Ашыны ма бір бағалап бәген болса?
0: 2019-ніңке Шендай Руинадың бірсі ба ке? Бұл машинда әчіп әт рапыт болды, бұның бір бағалап бәген болса дейді. Шендай Руина, 19-ның Руинасы. Өзінге көрік елі рауан деген ұшырының өмін әвәтіпті.
1: Рахмет сізге. Андан 2019-нінке онкөйдің бір сыны бағалап бәген болса, төтчақ сөйрейдіған нұсқысты, панч бұлла

0: Төрт жақтап
1: Яқшым сілі риясатшылар, мәні бір машыным ады, мауы, деп, елсаны енік емес. Асиярвиның елсанын даңжы ма, елсанын енік десеңіз, оның кем біз бір. Тұрсын жаңы елап бірейді. Сәптемелерін деп сіз, елсанын деп мәпсіз. Абдурахман ка, сіздің ұшырыңыз тапшыр алдық, болды рахмет. Андын мау, әхет жаң ба, әхет ка?
2: Үрмәт шопырдаса, ел қайры, алтын бұлақ тоқтарын ел, көші өлдір, шындақ етін көріптік елдір ала.
1: Болды мақұл, рахмет.
0: Мақұл, мақұл болды.
1: Мән Сәйфу Гуанчан, Сәйфу Гуанчанға мәскен бұл, үрімші тұмамды.
0: Сәртемін алды да,
1: деймді? Мән Сәйфу Гуанчан сатыдыған үрімені үрімшіде бір ішіп етіп, ойырдырым тіреп кім алдым. Деді, ақсу Сәйфу Гуанчанды кінде, сәртем күрар әнді мәкші.
0: Ойырдырым тіреп күріп естамыз.
1: Немін естірі кен?
0: Чечім естім әдіп.
1: Бұрыс, мәм чечім не
0: ол... Сіз ол сатыраш талап кетмісіңіз бола алымжан үш кітал чечіңізға?
1: Оғой шо, өзі... Өйді балыңыз ясап қойсын болды оны.
0: Өйдікілі ясап қойсын болды, пиялдың біріні кейгізіп лама әтрапын еліп лүчі.
1: Оң болды кен. Сіздің аштақ деді.
0: О, чаш білен бәк мұнасивәсі сіздің ма, чырай шекліңіз чө, қанда бұл іші. Бәк күчеп аварумман демек чүға, ама артық бұл қайзылы.
2: Яқшы мариясетілі әсәрі yolu сіре, Yeni базарынан алдыдым, işte bir oturak rayını aldık kiraz yollara var.
1: Bu da Akkep'te.
2: Karıman yetmişte, o bütün yol haberi. Kız bayrağının yerine ait tarafın.
1: Болды мақұл. Тұрсынша бағалап талап.
2: Шыма 20-нан кейбек жатты, машинан базарлар сапат 45-ті 50 мүмкі атырамыз.
1: 45-тің 50 мүмкі жолды кәді ма кейбек?
0: Сіз жоғыр бағалап қойпысы?
1: 65 тіліп тілім бәкті әуі жіптім. Өйді ең дауымлық немін ем құсам болды кәді ма мен. 45-тің 50 кіке дейді
0: жіма. 50 манда жоғыр бағалысыңыз, ма автомобил бағалтылғалла бәк қош жолуды.
1: Дікін базады оны қамайды дейм.
0: Базадында әмес кенді әлікен.
1: Бұғас кепін демейді қан бұққамам дейм.
0: Линкен, Линсен, 2022-ні ке, маңы бір тұрсын жаң ұстан бағалап әсі оптікен дейді жүмі.
1: Әсіме.
0: Әвәт қойыр.
1: Дейді, немі үйен
0: үрті? Сіз сатыраш қанды ұламай чечіңіз, үйегеп, үйегеп, бүдіріп үйрін дейді.
1: Өчіғ кепті, өчіғ кәге ұқшымамды.
0: Өчіғ кәмепті, өчіғ кәген болса, Құдыға мұнда дәк қойған көпі.
1: Машинны честе үйіпсіз мәне, қаплан. Чырайлық қопты, чырайлық.
0: Айырдырымды мүніме қаплан?
1: Айырдырым дікен,
0: ә. Таксиланың өчірет әхвал қандығырақ айырдырымда.
1: Ашындаға?
0: Ә.
1: Оа, чырайлық үйіпсіз.
0: Машинның ішін деген пақырытып, қапланның машинсыға чықып қалсаңлар, лекен ә, шынында чырайлық Әйе ұпсізді әмші байра мәзгілді келдіған мейхмаланым үшінда бір яқшы азадым ұйыт білән күтімен деп.
1: Тұрсын жа, болды ле?
0: Ә-ә.
1: Еқіні яқы бір қыл мүсмісі қалдыңыз қыз сәйіз. Шында мы, я?
0: Шы, оламыз сіз мүсмісі қағдай пек ісімі кетпарды
1: болса. Ой, жігірмедек машын сақлап кетпарды азыр ба.
0: Шидаван нәлу,
1: қошуын үш жүндар аван кәч шидаван нәлу, ә, бұл қалчаның ұқчоры.
0: Хәлленда 2015. Мүшін бір бағалап әсі дейді жүмі?
1: Анды май әді бір туыр үйдің бір сұва дейді қой, 2016.
0: Бұны мұ әвәт-әвәт тұқ бір бағалап әсін. Боран қында ола, яны боран ба мекен, деп Патыгүл ханым сұрап түкен сыма. Үрімші шәрінің келгіз үш күлік аварай ақпалы қырсақ ән боран ба деймепті. Келгіз үш күн ішіде әмді температура шында яқшы олады ке әттен 5-6 бал әтрапыда. Шамал ба ке әті. Әй, боран ба ке жүмі. Мұшайының 28-ші күні шәрі сұртыра елдерді 7-8 бал әтрапыда боран ба ке. Боран ба ке.
1: Әғат жаң ба, әғат ке.
2: Жаңғы көрсен сайлықшы 5-ші көріп сұялдар ала.
1: Болды мақұл. Әсіме.
2: 2015-ші қәнлерді асепті, 65-ші 70-ші ке.
1: 65-ті 70 кіте, айта болама.
0: Қане сіз бір үшін өзіңіз деген кәпін есіңіз чың тұпты бәп? Құйіліп бір
2: сақлан.
0: Ең қойыстан сіңе.
2: Ең қойыстан сіңе. Ең қойыстан сіңе. Азыр көрдім екен.
0: Мақұл, мақұл, бұлды. Ең қойыстан сіңе дүші қанда қиридалар чықты мұ, чүшті мұ деген дәк қане. Чық отамды өтеші да, өчірет таксиланы ашындың бір үшчөр беріп әтмеміз. Бір тал сұрсақ, бір тал жауап беріпміш қапланды.
1: Ма лоқу ләншіңнің кеті бар бағасы ба ма деп сұрапсыз азыр біз көріп ақайлы ә біз
0: ә. Бұсын жастан бағалап тікем алды дек автомобілін аңлайды әйлі өшір жаңында алсамына.
2: 2019-дың кенде Бернадеттің машинан базарба соққат 20 мүмкі атырады. 2025-ке Биязи Чынпыласаптың машинан базарба соққат 55-дің 60 мүмкі атырады.
0: Ақыл болды.
1: Болды.
0: Башқа автомобілін бір бағалап болса.
1: Лохо Ләншаның

0: Мысли яқтыр бағлашылан бірге қызғылық білен қолап келіп атқан қадырық дозда барлық ұштыңала оңшылық босуан.
1: Чен юрікімізден ұрғып шыққан аң мекірлік саламларымыз білен сіләге бәқіт, амет, хошалық, қатыр жәмлік салам әтікнің әр вақыт ер болушын өмір қылымыз.
0: Қыса программымыз арқылы сіләй үші әлам ұлазымет қылып сіләй қошал кейпет азадлық бе қышлаш үшін тұрышшалық көрістіміз деп микроф алдық азыр болдық. Бәрі сәтчі достығыла Адыл Жанаблы бұты сіләй көтті салам.
1: Радио алдыдығы сіз мұ? Программымызға қатнышып, мәзмұларымызды бейт қайсыз, тәйірліқіңіз бітті мұ? Риясатшы достыңыла Қондыз Айтырдыдың сіләгі салам.
0: Қондыз Айтырдыдың сіләгі салам.
1: Қондыз Айтырдыдың сіләгі салам.

0: Мен интернеттен жоо. Жындаган дотлар болчу деп жаткайлан болчу.
1: Чок, юган таш кирип алдым я. Чакның келбесі менің ішім я.
2: Ырғыт хан қапасын жұма.
1: Жаулан.
2: Хош.
3: Адылжа, ондынықыма жөзін кел, ішкі доктор кәрлей еді, олты бей машан ба, олты бей машан ба, олты дан апырат ба. Ішкі машан, мен атқаларын әлім күрігі вай. Сұнма ондам сүзгетмен ұшыланы, атанемес, аш өзінен атқалла, атанемес.
1: Аш орулаштырыштым бір яқшы орулаштырышла ба, дұслам. Бұмысы пиадыла деген, ойады, маяғы деген дикетмай өтудіған туса.
2: Мұстыға арлық қыс қоған ке бірлі пиадыла чырақыны бекісте, чоқым еген машиннекіні бекітмес сонмайды, аға? Жына ма? Машиннекіні бекітмес сонмайды. Машиннекіні бекісі ішкі арлық елі қызы біле ек қылла, текім тосылып күтеді елі. Uçurlar şunda qarab baxsaq, şu yolda ötkəndə intani ravan alətə ötüb getməz, amma Kəşqurun tərəf qızılcıraq özgürdü, maşınla fatmay tosulub getdi, dedi mən. Otrasiyalı yolu ravan deyil, Nail.
1: Eko yayı.
4: Şunda o qarsa xınkanın aldı, lobaza, cinkinci, xoşun tərəfdə ravan kəzimə xoş yönlüsdə.
1: Buldu, rəhmət.
2: Yeniliq, yeniliq. Abdülhamid Rayli Xalq Doktorxanasının şimal işigi aldı da xotinni saqlaydı qalla yox ke qoş liniya yollar ravon deydi sar bulbula.
1: Ajayib yengilik xopda bugun ham. Yana uchurladin yakan tali bazarning oldi shahar ishi qarab mangan liniyada mashinalar ko'pga badam taksiyaning uchuri. Kumutini bilamsizlar, ha? Riyozatchilar. Kumutini bilamsizlar?
2: Shu narsani quritib yesib payda qildi deb sotqiltiribdi.
1: Құмұтын қатчан тұтып болғанда?
2: Шындай ма? Кичик, нәзі ғой құмұтын.
1: Шу.
2: Ошын.
1: Демек айтқан кеп алай жоқ.
2: Ошын тұтып, аптап құсап, құрттып. Уға, уға емес дәңе.
1: Оны құртып болғанша, ұғы іш кетмеген бұл ұямыз қанда?
2: Уға талқан қылып оны. Капитан маған кеп.
1: Оның қанда тынықын тоқтатқан деймін ғой. Әмдегінде қалыс ұрған бұл құмұтыны.
2: Тамғанды қанда қыған ке. Аш қойып не қылдым ба?
1: Ремонт қанғы басым, бұзылыпты дейді. Бұзылып мұ қамығанды үшін немсе әплеген даңла меніңше я аш чахның ке, ғанчуарның мәселесі, чахның мәселесі, я кі ташкір болды.
2: Қош енің үшчірла қарап бақайлы, үшчірла қарсақ имам жандайды мұш такси жұстанлы видеқат қысаңла, шопырлық үшчін жүтір интан беріп атқан машиналарын көгенде, мен қоянла, сигнал бассы му, бәзгектек мидырылмай тұрып алды кәнсілі, қалланының дәді бар мысылы, алдың кені интанды қалдым мен, әнді тұрбілеп, лаба басқанды кен, да қарап, ма интан бір атқан машиналы кереп, маңысыла, такши бәздек тумай, ішкі қытым, ішкі үл қытым, такси тұрбілеп, интанымды үтемедім мен. Деп үшірілапты бұна.
1: Кейін елгі чықсыңыз қанда қылсыз, азыр бір такси тұрып аған өтәмісіңіз. Ашына қастан елуңлан тұраймыз біз деп тұрып алайлай аяғаладына. Әмет ұна қымаймыз.
2: Хош, сіз такси жоңмысыңыз.
1: Яқы әдет айлымашылырым тұсу алды үші қайда.
2: 70, мә азыр 70 жол аптозда жудинг пипағы маңдым. Өл мейві ағылы. Өл мейві ағылы. Бірай саңлық ағаш келейім деп
1: үші
2: Өзіңіздің қанда, өзіңіздің басыңыз ұлт әсілі. Өзіңіздің бір еғір адам, еғір мейтшілің қанда әмек боласыз.
1: Шо, жауылан.
3: Я, Адылжан, машинға ешіл қызылдыра қамысыма, пішадылар мүк қыпайсы. Пішадыларын ке ешіл ақылда біз азар тоқтап тұрып, мұқтасет, ағалы ағазыр ашу, отанды чыққан мұғайдан қалыда жүгіреп, Aşıda pırsız yürüyüp çıkıp, maşını gelin, maşını urvalı açsa, yamancı bizleri adı dayadı, çar. Gözümüzü de gördük bu.
1: Bir yazın.
2: Biz Rişat kıvası olduk yan o.
1: Ya Rişat kıvası olduk yan o. Kızılçırak digen teklifini verdiniz he. Biz inkas kıp koyuyla cümle.
2: Oldu.
1: Eko yayı.
4: Bağlı yüzün geldin. Dundan yan karab mağdaya yeni yol. Ravan ya koştuğumuz ravan kes.
1: Oldu. Bula türesi cümle iddialar demiş kıpçı gelmiş adam. Yine uçurladın Şivan.
5: Şopurdusun reyasetine yakışın sülaylık. Maşinamla aldı. Tereptin ağız çıkaldı edigen. Ustamga. Ауы тормыз дәстіге бір ұшақ ташқырып алды ол әлі шағда. Оныңдың ауы шықыды. Яки болмаса, сол тараптымы шарик кеткен болды. Шарикке, немесін нұқастайшы ауы шықы олады.
2: Яқшы, яқшы диагноз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номырлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шань бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Болды бақы әзір тілі бамо, бамо деп сұры.
3: Гүл деген не? Гүл бамо. Достарымыз юлы вәтке гүл бақы, ма байрамлық.
2: Гүл бамо. Біраз ол бі гүлдікін оңлы оса, ма әзір тілі гүл бәген болсаң ладыр.
3: Әмді қой бамо, да?
2: Гүл бамо, гүл әттігеннің я, гүл бамо, да, гүл бамо, неміш қылды ке бұл гүл бамо. Ең ашта дейді қарап, башқа кеп ең ма?
3: Бұл
2: бұл соға.
3: Бұл бұл мұй ең қазы?
2: Бұл бұл бамо. Гүл бамо, бағ мұ бағ іздеп гүл. Бұлыңызды гүл бамо, аның үйкіріп гүл бамо, маның үйкіріп гүл бамо.
3: Гүл болмаса гүлләдің тері қоянла, гүлләдің еп қоянла деп, бүгін гүл базарлар мәкчен базар кетті. Кеті басам болды мәмі гүлге.
2: Гүліңіз құрып қалды ма?
3: Яқа ма байрамдықтың гүлләдің әкер қойсам болды. Ашелі өчірет өкітәмі, аш гүл базарының алды қанда кәдісла?

0: Бұлтты 5-ші айның 15 ашқан. Бұды әмде мау қарып егіп кетіп қартазлап, бұзылға яны оңшап, шу 5-ші айның 30-ден кен бей бірмін дейшкен болсақ деп есіп тұ, ә?
1: Ма деген ғылжы мұн ғыл көрі айуылын демекте?
0: Бақытлық мен алдыңыз ма, мау башқы өлді мен ғып тұрған жұма әмде? Доку гонлу мы шо, достлар, білді дейбі тәйлі, доку гонлу, майтақ күш аташы елу мы шо, хабар йоқ дейк, ә? Ашы алтын жайна отырлары ечіліші мүмкін әмді.
1: Біз достларға шо жылдыға вақтыда дағы тұғылық еткізіміз, ә? Бүгін өрімчедің қашқайғы бағамақ жұтық, елінің айқвалы қандақ, деп, елінің айқвалы яқшы әмді,
0: автомобылдың
1: Құтан шәрі 5-ші баштан құш мәктепнің алдыды машин бір қадар көпкен. Чонғи доктор... Чонғи доғыр зауд. Чонғи доктор қасы демекші ма бұл қанады? Чонғи мен демекші ма, нән демекші? Мауфчуруңыз түшініксіз ұп қапты. Қане ма, Илан деген енді амлық дұсла ұфчурларыңла қараймыз. Ел ұфчурларыны еңілап-еңілап қайтың әвәт кеш тұсанла.
2: Бейжің вақты саат 14.
3: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Лукандада көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Дұда, еңді сеті оған 5 жилік телефоныңыз пәйзікен ғу, икраны мүч өнкен?
4: Әлбәтті, Шинжан Телеграф шеркетінің дөлетінің төтқіл тұлықлымыздың бәрімен болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалды. Коны телефоным нұмы пұлғы есапылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
2: Телефон алмаштырмақшы болсыңыз, Шинжан Телеграфына таллан. Әзан әм көңілдікінек телефон сеті ала алайсыз. Айылыдыкіліріңіз разы болуды. Тәпсилатыны Телеграф шеркетінің тижарет салларғы беріп, мәсәс орап бейджір велің.

Мен Бехри дейді, мұшы музыкіні әрдайым аңылсам деп, алдыдық музыкі қарта деген мекі деп шен өтіміз. Бір қылмыш, бір қыз білен бір оғыл, бір-бірге қарышып, йо, бей ойнаватқан деке білім.

0: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нуқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпият патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021-11-3047-6.
1: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көліме кичік, пайдылышқы болдыған көліме чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
2: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиостың бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Қадырдың дұрса программамыздан жүйеді дұғалап атқының Шинжан радио телевизия станциясы.
1: 107.4 қатына санат радиосының.
0: Елдіріңізді біз Зәмра программамыздан жүйеді дұрсылар. Дұрса біз программамызға азыр бивасты аңылшымызға ені үрімшәлік оңай дарсы қатнаш башқыш тармақ әтірәт Оланбай чоң әтіреттің пеш қадам біздің сақчымыз Аблы сақчының телефоны олыдық. Аблы сақчы яқшымсыз?
2: Ана яқшымсыз.
0: Саламат тұдыңыз.
2: Яхшы, яхшы, біз оддан.
0: Облыска, әмді вақтыңызды еліп түшілік арамдарына бір ұшчырланы, ең ұшчырланы, мұшы шопыр дослағы еткізелді деген әмді. Әті 25-27 күні құрбан хейт мұна сөйтілен, әрқайсы йолы әмді бүгін кес саат 0-дің башылап, ені 27-ші сылағы тәвә 5 күн әқсіз йол үріш болуды. Әмді бұ жарияңды шопыр дослар сіләнің тәвәліктің өткенде немелек декет қылуды. Әмді Оланбай чоң атыратке тәвә ел біләкілердің үрімчі Лопнур юқыр сөретік таш елінің ке мұшу Сардаван бөлікі әтрапыды бір құрлыш қылуатқан әхвал баты. Ені 22-ші сыладың 26-ші сылағыча құрлыш қылуды чәк құйып деген. Мұшақтық әң еңі ұшчырлағы болсы бір аңлық ұшылағы еткіз кәш. Әнді байрам мәзгілді елдің өткен шопыр дослар немелегі диқет қылуды. Қандақ нұқтығы диқет қып маңыды мұшақты бір тәпсілі ұшырыңызды аңлайылды.
2: Яхшы болдым. Әмде біздің башқыш тәвәліміз асасылық мені мүші үрімші лопның юқырғысы ташионның әмілі әқвалыны бір сұжыстыр болып сілер, шыны бұа ел әқвалдарымын айтын, нормал. Абайдадың мұсарда бәрін арлығы да елінің бүш көйінзі қылып бір үлімат қылдыған арлық ба. Оның да, ена үші ауыздәттікен нормал вақтыда қызмет қылыдыған, нормал ақты үші қырылдыған, ұқтыршынанды ұқтырш қылдық мұш әрбізді торы-торы бекетлердеміз ұшқары алады да, ұқтыршынды қалдық. Бекеттер үрішіне тәвсе әкіміз. Оның үстіге байрам вақты да, мені 5 күрлік вақыт әқсізлендіріл деді де, ұшырның бұлдық. Достарымыздың 5 күн вақытын бәлкім бекер қойатмай, сәпәрі чықшы ехтималымы ба.
0: Тоғыра.
2: Мұшы олы чыққа вақты, яны оқшы әшіла бәйдер бөткен қошы. Алдың елінен әмірі әқван бәтулық әгәрлер біздің мұшы ұшыр сұқтымызға чықып, мұшы бір үйті түркі чықып, тұлық әгәрләп, андекін бәзі бір бекет яқшы еліп беріп, елғы сәпәрге чықсы болады. Ән ажы біз тұлпан тұрап, маңыға елім ең оқшы әшіндақ.
0: Тұра.
2: Мұшы досының ке, мұшы үйкізі таш елғы чыққа вақты дейіне бұрын тартып әскерттіліған бір нәш ноқтығылық бұр түрлеріміз олады. Қалғанш өзгәп мәсіхіне, бекәтір тұтатмысыны өлчемлік, қайдылік, тәртіп тұтақшыне. Ена шо, ел сәпәрі чыққанды, ел елге вақты ең оқшы үшін машиналының кі бекәтірлік әсіларының айты тұлық тәк жүріш, май, газ, дегендек запасы әкварларының айты үшін бал олан әртік. Бекәтірліктің әң чоң аса тұтқалды сәпәрі чыққшын.
0: Рахмет, Аблызка. Әмді, сіздің мау тәжірібіңізге асасылыңған дайыны бұндың бұрын құмышы, әр байрамлық құмышы, әқсіз ел үйріш вақты да машылланың топлышып, меніш иқімі ән көп алетті бұлдыған вақыт қайсы вақыт. Мәселен, қандырақ чағда елғы чықсы, рабан маңалайды қандырақ чықсы, үйқұр пәлемезгілі саат қанчыдың
2: нәтижелі қызмет тәжірімін асасыланға вақытыда, мұшы әқсізлендіруген вақыттың байсылап шықыдығаламы ба. Әмсел, ерғырақ, сәпәрге ерғырақ шәәрдәк беріп ойнап кілдіған, әмі 2-3 күлдік, ондақ ұрақ шықыдыған, әмі тұлпан тарап қой екін қой, әмі қолымаз екін қой. Әқсізлендіруген әртісі әмді сапты 9 олла өлән, мұшы біздің машина әкімінен айтты, үйқұр пәлік шықыдығында мөлчәлерген. Шу әсасын білгенде, андекін біз башмыш тәвәліміз геоллаға чарлаш, қытым санының көпейтіш.
0: Көпейтімес.
2: Көпейтіміз. Чарлаш қытым саны әдем, машина дегендеклеріне көпейтіміз. Көп алерке чарлаш
0: қызмет таң сәрді маңса, мүші үйқұры тұсылыш мәзгілідің өткілі бұламды, сәр маңса?
2: Асас сен сәр, таң үйқұрға вақты маңса бұлды, мүші достарымыздың ма, енді машин сұрап салдыңыз, достарымыздың балдар я сәр я ерім кечеде адам машина аз вақт маңыма деп қалдығалар ма ба?
0: Тұғыра.
2: Шуақты құрмыштан мұнап қалдығалар маңымыз деп мұштан ой қиялларын қылып мұш-мұш іш yolun üstünde bir kit geldi ama nasıl yeni değdiğimiz ne olacağız Abdülcan müşahedette
1: aram ne yakışılır
2: zemir içine aram ne yakışılır zemir içine doğru tepereç siz bu kadar da anlak olsa hem de biz gümün müşahede çok ayak vatan kısımlıkımızın ait çok oldu da koruyemiz
0: doğru
2: şey, baldır her yol çıksa hakikaten hem de müşahede машинке жол акыбыныке машинанын айты зор пальсы күчүрмас эхтимали бар.
0: Туура, туура. Муш ноктуга алай диккет кылса деген үмүттүбүз э. Муш мүнөсөбөт менен эмде бүтүн катнаш сакчыларыбыз шопурлардын бейхатерлиги үчүн эмде жапа чекидиган болдуңлар. Муш мүнөсөбөтлөр шопурларга вакалтасызлар эң алый рахматыбызды билдирмиз жапа чектиңлар.
2: Ал бизге. Рахмат,
1: рахмат. Рахмат. Байрамыңыз мубарак болсун.
2: Барыга болсун, барыга болсун.
0: Рахмат, саламат болуң.
2: Мақыл,
0: мақыл, қайыр қош. Қадырлық достарымды, мұшу үйқұр сүрек ташылды сәпәрік шығынған достарымыз үйқұрда Абласақчы өскәртіп өткендік. Үйқұр сүрек ташылығы шықшты мұрын машинның бейхәтерлігі, әйнек сүйі вә торымыз. Әрқайс жәтілердің мұшу елбесім қатарлық. Әрқайс бейхәтерлік жәтті тәкшушін ұбдан қылып, елғы шыққайсыла. Әмді үйқұр пәлі мәзгелді қеп қымайды саңламды. Әтігерақ елғы шықсаңла болуды. Әмді бәк елгі алдырмай басақын бұлды десаңла, нормал ұқылап құпып, ойқыны яқшы ұқылап, арамны яқшы еліп, елгі шықсаңланы үміт қылымыз. Лекен әскерте шарчап аптымы білейді маңла. Әгер бәк шарчап кетедіған, мұнда іші өп қаса, әр 50 километрда, әр 70 километрда бір фуучи бағы, мұлазымет районы. Әр бір егі түші бір аз болғанды 20 минут, шамалдап, чүгіліп, тазылық ойы кіріп,

0: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шыпта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
0: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшіріқті қалдырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежауартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, табиі төвән натрийлік тұзын ішілтін. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелде.
3: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, аңлатканыңла 174 катнаш сәнәт радиосыдан бивасты аңлаткан
4: Канун сезгә һәмра программабыз.
3: Программабыз Синҗан радио телевизия станциясының яңа таратыпчысы Сылушы тиңдә маскадамда аңлатылды. Аңлаучыларыбызның программабызны Сылушы тиң аптырымы аңшыны каршы алабыз.
4: Туры, уныңдан башка дуслар, бу программаны Хотан шәһәре Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрәкәт ашлык майзауты алай таләп кылды бу урынга. Көптән көп рәхмәт әйтәбез.
3: Шинах рәхмәт әйтәбез. Анда да дусларыбызның кәгән учырлар карап акайлы, ә? Аңлаучыларыбызның амин гүләдемиз программабызны яктырып аңлап әйтеп ту һәммәбезгә хатыр җәмлек яр булсын дигән мошы чирай ифадаларын әвәтеп ту.
4: Рәхмәт.
3: Рәхмәт. Эмо шен шыңмы программабызны яктырып аңлап Гүлдәсләрне әвәт итеп ту, рәхмәт.
4: Рәхмәт.
3: Шеншоңныңке учоры, а?
5: Яхшы мо, риясетчілер, мен Қашқарды ел қабыры бірер, сүген Қашқарды бек станциялық, егер.
3: Әйтінің таярлықыны қатқанды?
5: Қашқарған қолшыларыны алды, тек станциялық.
3: Болды, Қашқарды келдіңіз, бейхатарлыкі дейқат қағайсыла.
4: Бүгін жық еллада, мен тозылыш көрілші өркен, болып мұ, мен соды сарай, мен база бекірек, ават болдыған ел білекілері де тозылыш көрілді. Әм тәвсиеріміз не мұ дегенде, достлаға аптымы болыны, бәк қалыған тоқты
3: амсақ.
4: Кіріплі әп чықымы, деп біз мұнда пилан соқсақ, бәлкім ойлығынымызды чықмай қалды, елінің тозылышығы сәбәп жоқ қалымыз. Шоңа достарымыз, машинны қайдылық, машин тоқтыш орнығы бейхаттар тоқтатқандан кейін, оны екен іштіріміз қысақ,
3: Бұл да хыш, яна йолланың ке ақвалар қарсақ, мана сеси малының ке әтрап шундақ тосылы кетіпті, ә? Андымау, шенқуа, шимали елі, мүші шида чау қарап маңған елін үшті мұ, машылла интайын көпкен, мүші шау шимырының ке әтраплырды мұ, машылла көпкен досла. Яна қарайдыған болсақ, сай елінің ке ақвалда, жәніптен шимал қарап маңған елін үшті, машылла сәл көпіреккен. Оның башқа қарайдыған болса, қалық елі өтшімі көрікеді мұ, машиналар көп кен, көрікнің ке астыды

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: Аңлатқаныңла 174 қатынас сәнет радиосының бейвасты аңтылу атқан
1: Қанун сізге әмірі программасы.
0: Программымыз Шинжаң радио-телевизия станысының ең таратқа әптісі Сұлу Шетенда мас қадамда аңлатылыды. Аңлықшыларымыздың программымызны Сұлу Шетен әптісілімі аңшыны қаршалымыз.
1: Дослар, бұл программаны Хотан шәрі Қарқашулы 55-ші номерге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайды талап қылды.
0: Шынақ, алақылшыш телефон номері 187-0903-33-37 программамызны алайды талап қылған бұл орынға көптен көп рахмет етіміз.
1: Шынақ.
0: Аңлаушыларымыздың роман техникі бір ұшыр бәкен аңлапы қайлы.
2: Бәрекет үлкі, Яғылшыры, Мағарыпташ қайламыңызды. Мұсайшандың Құнғы көрі қарапман ғалиялы.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Джунго нефти, үрімчі шіркіті, Шин Юэншан май қажалаш бонкіті тәклімаканны айлыныш ралли мұсабықсы үшін әла мұлазмет қылып алғышқа ерішті. Бұ қатымқы тәклімаканны айлыныш ралли мұсабықсы да Джунго нефит табиғаз күрохінің бекітілген кабалет бонкіті болу сүпті білен, Шин Юэншан май қажалаш бонкіті мұсабық аптумабылырға май толықлаш вә универсал мұлазмет қылыштек мойым вәзіпені үстеге алған. Мұсабықының оңшылық әліп берілішіға бүтін күш білен кабалетті қылыш үшін Понкет директори Мауджи алдын пилалап, әтраплық орынлаштырып, барлық ішчі қызметшілерін етекләп, әр тәрәпліме кабалетті қылыш қызметіні яқшы ішледі. Ямғырлық күлләді үскінлерінің юрішіде асан көрілдіған юшырын қайып

Достарымыздың ке ұшырларығы қарайлы, мау кәлгісім үчін анан деген сәхәр бұл-бұлы қатарлық достарымыз яқтырып аңлау етіпті. Сәхәр бұл-бұлы мау жүдің базарының алды қойшылын яраван деген ұшырыны қалдырыпті. Достарымдақ болса, кетіп атқан ел бөлектіліңладын ұшыр беріп, меңшіңлағыны қызығын қаршы алымыз. Мау ел ұшырларығы бір қарсақ, давен бейлі итпақ елудің Қарбек өтсіғыч болған бөлек теніптен шималыға тосылып кетіпті. Оныңдың башқа 5 үлтіз шималы елінің қошым жүлі, Венчуан Қарбек елудің 5 үлтіз жәнібі елгіч болған бөлек шималдың жәнібі тосылыш бәкен. Қармай Қарбек өтсінің қошым жүлі, Чарбағы елудің шибе елгіч болған бөлек ғарыптың шарықы тосылыш бәкен. Йоншуын көтсінің қошым жүлі, Шаншақы көтірімі көрігідің Доңар қангіч болған бөлек ғарыптың шарыққа тосылыш бәкен. Итпақ елі жиңең елудің мейқа көтсіғыч болған бөлек, шималдың жәніпқа машина еқімі көп. Сужу шарқы көтсінің қошым жөлі, Инчуан елудің Бейджин жәніп үлгіч болған бөлек, шарықтың ғарыпке машина еқімі көп. Қаған конкрет ұшырланы сіладың аңлайлы достар.

Достлар, аңлап атқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтшілігідекі сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атымыз. Бұл программамызды Үрімчі шәхри Тяншан районы Халық Юлі 55-ші нұмырға жайлашқан Джинкан Джонги докторханасының тер кеселдіктері мәқсус бөлімі. Хотен шәхри Қарқаш Юлі 55-ші нұмырға жайлашқан Бәрекет Аштық Майзауты алайды тәліп қаған. Юғыр құрыллаға көптін көп рахмет әйтіміз. Сәпар үстіде тұйықсыз кесел бұп қағанда, яқшы докторға ұчырсыңыз, бұл сәпіріңіздікі зор бәқіт. Шандоңлық саяатчылар Шинжаңда ерішкен иллықлықтан чоңқур тәсірленді. 5-ші айның 14-ші күні Шандоңлық саяатчы Жау Джие Чин Исият білен езілген бір парча рахмет хатын Үрімчі шәхри Сайбақ районы Йонфың базарлық мәркізі шифахана партия жайкісі шужесінің қолығы тапшырды. Хаттеке сәпәр үстіде тұйықсыз кесел боп қағанда, яқшы докторға ұшырсыңыз, бұл сәпіріңіздегі зор бәхет. Шинжаңның мәнзірісі гүзел. Шинжаңлықлардың қалбы техімі гүзел екен деген бұл жүмлелерден чоңқур миннәттарлық ва иллықлық шығып тұрады. 4-ші айның 15-ші күні 51 яшлық Жау Джие яқын досты Го Шиужуан білен Шандоңның Хызыдан жолға шығып, Сәнши, Шәнши, Ішкі Моңғолдан өтіп, Бейжің Шинжаң жоғары сүрәтлік тасжолын бойлап, ғарыпқа мініп, гүзел Шинжаңға жетіп келді. 5-ші айның 8-ші күні кеште ішкейлен автомобил білен Үрімчі шәхри Сайбақ районы Йонфың базарыға беріп, яқын атраптыки автомобил тоқтатыш майданында қонып арам алды. Әсілді бұй әді азырақ дәмелі бағандың кен, иліға саяетке бамақчы болған еді. Әмі кім білсін, ода бірнәч күн ұзын ел еріп чарчап кеткешке, оның үстіге ерім кечеде автомобил ішеді қонып, соғық үтіп қағашқа, Жау Джие әтіс әтігенде орындың тұрғанда, тойықсыз бей арам болып, сол мөрісі қаттық ағырып, әркет қыламай қалды. Жеді әквалда ішкейлен шу жайдегі қызғын кент ахалларының ел башлышыда Йонфың базарлық мәркізі шипаханығы беріп даваланды. Арқадан шипахананың әксіз кесел қаныста

Достлар, мәзмілерімізіне, еткізіміз. Амма тағы кәлкенде қапсылып қағында Чәрчән қалық сақтылары автомобілі білен 70 километр yol yürüп ұланы жеде құтқызды. Құтқызыңла, мені құтқызыңла, мән автомобілді, бұяда су бәк ұлықкен. 5-ші айның 23 күні саат 22-ден 30 минут өткенде Чәрчән наяйлік ғоңан идарысы Ли әпендінің ярдам тәләп қылған мәлматын тапшырып алды. Ұла бір айлық кішілері қайтыс сапарда İsengen kentideki derya yoldan ötüp atqanda tuyuqsız kelkün gelip, avtomobili deryaga tüşüp ketken. Li Ependinin ayali ve balisi xatardan qutulup qırgaqqa çıqıp alğan. Li Ependi bolsa, avtomobilning üstige çıqıp alğan bolsa-mu xatarlik ahvalda qalğan. Vaqa yuz bergen jay, chat jay bolup, eng yaqin saqchixana bilan bolğan arliqimu 70 kilometr keletdi. Çerçen Gongan idarisi derhal saqchi kuchi tashkillab, saat 23'ten 15 minut ötkende naq meydanga yetip badi. Сақшылар дәрхал құтқызыш кеймі вә арғамчы ташлап, Ли әпендінің мұқым кейінішіге етекшілік қылды, әмді чапынының селіп, оныңғы дәрхал кейвелішкі бәді. Арқыдан сақшылар қаршы қырғақтыки алайды сақшылар білән маслышып, арғамчы білән дәриядың өтудіған yol ясап, ұланы бехаттар районға өткіді. 5-ші айның 23-ші күні саат 0-дан 50 минут өткенде қапсылып қалған амма муваффақиятлы құтқызып алынды. Ешкім ярланмады. Құтқызып алынған Ли әпенді халық сақшыларының қолына жын сықып, өксіп жылап тұрып, рахмет сізге. Мен автомобильдің үстінде баған сыры мұзлап, бардашлық бере алмай қалған едім. Егер сіздер болмаған болсаңдар, мен бұл істің ақыбетінің қандай болғандығын тасаввур қыла алмайтын едім, деді.

Бір үйкі автомобілі ерім кечеді елді бұзылып қағында қорғас қатна сақчылары иліқтіліқ еткізіп құтқызыш еліп бады. 4-ші айның 28-ші күні саат 23-тін 15 минут өткенде қорғас наялік оңан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әттірді, бір чоң үйкі автомобілінің дөләт елі 30-ші линиясы Лиян Юнган қорғас юқыры сүрәтлік таш елінің 4207 километр қошылған 500 метр келдіған жайығы кәгенде, су сандықының су турбысы еріліп кетіп, тоңлаштың сақылыны сұйығылығы еқіп кеткенлігі. Автомобілінің маңа май тұрып қағалықы. Еқін әтрапта рыннұт қылыш тор ноқтысы болмағашқа, шопырның наайты жеделішіп кетватқалығы тоғырлық мәліматын тапшырып алды. Мәліматын тапшырып алғанды екен халық сақчылары вә сақчы ярдамчылары тез сұр әтті бір тарап қылып, телефон арқылық шопырға бейхатәлік мұхапызыдыны яқшы ішләшке. Автомобілні жеде әхвалға тақабыл тұрыш елді тоқтытып, ағақландырыш бәлгелеріні өлчемлік қойып, автомобілдікілеріні бейхатәр районғы чекендірішке етекшілік қылды. Шоңбіле бір вақытта ұла ене тоңлаштың сақылыны сұйығылығы сетіп еліп, нәқ майданға етіп бады. Нақ майданға етіп алғанды екен сақчы ярдамчылары шопырға ярдамлішіп, тоңлаштың сақылыны сұйығылығыны қачылап, автомобілінің әхвалыны тәшіріп, ақыры автомобілінің оңышылық қозғатты. Шопыр халық сақчылары вә ярдамчы сақчыларға арқ-арқыдан рахмет айтты.

Достлашын омбылан бүгінке сізгі рахмет айтқым бар программымызды мүшеді ақырлаштырмыз. Программымызды яқтырып аңлыған, программымыз қатнашқан бар жаңлағы көптен көп рахмет. Микрофон алды да Гүлбостан Абдуқадыр, нөбетчі мұхәрір Падүгіл Мәмәт.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 지리 루칸도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метрге 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык ойлабы. Сит олсаңызлар күчүп киралайсыз. Телефон 0991-257-48. Шинжаң жили мәблиғ силиш тарақия чек ширкетінің еңі өйіні алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.

Сүйімлі кичік тасасыла аң қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұланы өзігі мүжәсімліген күлгіншілік программымыз бүгін яна дейқтің лағы сұнылды. Программымыз еқтіріп аңлыға есіла мән тая сайтчадан аңла дылыраба әні бәр.

Сүйімді кичік тоса программымыз ене Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сылушетін дамас қадамды аңлы толды. Программымыз не? Сылушетін әптісірімі алы саңла болуды. Сүйімді кичік тоса бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұлады аңлы тіш беріміз. Мектеп ічі сұртыда сайы епісірі, 2026-лық Шинжан Оқыш ешіғы тошмағанла, Мағарапы тәшвіқат әйінің башланыш мұрасымы. Әм Бингтуан білі ерлікнің алмаштырыш палеті Илі Қазақ Аптырым областыры өткізілді едеген мәзмін дектанлады болады. Мәшүр шақсыланың балылық түке хикайлары сай епімізді Джунгу өзек анысы едап аталған Хуан Линьиның хикайсыны сөзләп беріміз. Илімпән өгінейлі Илімпән кәхмет берәйлі сай епімізді нем үшін ямғырдың кейінгі дарақ юпырмақларыны тұса найд салқын білінді о деген темін тұқтылымыз. Қынамсы досла, әмді де қытыңла программымыздың тапсейлі мәзмұнларды болсын. Әні досла программымызға орылаштырылған сарқалымыз мұланы алыға чарқасы өл білеклерді үшір берешіңіланы қаршалымыз. Ата-аналар білі елді кетіп атқан кішік досланы мұл программымызы еқтір бағынлаш білен бірге программымызға актып қатнышыны үміт қылымыз. Бейшін сұпымыз Шинжан 1074 FM. Намысы достарымыздың үшчерлері кәйті баға арлықта әміміз бірлікті қалды қарайтысырын мүші үрімчерді кәрқасы еллерінің азыр қатнашавалары бір қарап бақайла. Қалды қарайтыс қарайдыған болсақ достар азырның өзі де тияншәнчі, шеншөйчі, шайбағы үші дәмді автомобила біраз көп біреккен. Әр қасы ел білеклер қарайдыған болсақ азырның өзі де табан шымалы елі, яны тәнжел ұдындың далян шейдегі боға арлық. Жәніптің шымал қараппанға елінішті елады тосы шефалыр бәкен. Енді омлы қарайдыған болсақ тәнжел ұйыны жиңен елуді менхуа жегі бұға арлық. Шымалдың жәніп қараппанға елінішті мұ тосы бәкен. Тамлы қарайдыған болсақ, Юңшүнде, яғни Шаншақ Ли Жаучаудан Дуңарханға жіберген арлық. Қараптан шарық қарапманға жолнышты мы тослыш бакен. Минхуаджадан Хэбиннан логуч болған арлық. Жанаптан шимал қарапманға жолнышта жоллады тослыш ахвалдар бакен. Табан шималы жолы, яғни Дуңдалян Шиджедан Туанже логуч болған арлық. Шималдан жанап қарапманға жолнышты мы тослыш бакен. Оның басқа Гуанхуй көрігінің мы Хоңшалу чығыш егізігі болған мы арлықтыққа қосымша жолда, яғни жанаптан шимал қарапманға жолнышта жоллады тослыш ахвалдар бакен. Азырны өзірәмді автомобиль айдап кетіп атқан достарымыз боп қасаңла, амалба бұл бір қанчы өл бөлікін талымасығанланы алайды әскертіміз достар. Оның басқа, Юйджинде, Лушанде, Хунганшанлу қатарлық өл бөліклердәмді автомобила біраз көбірек келекен бұл өл бөліклерді алайды тосылып қалыш ахвалдары өккен. Онда біз адамлық кеге үшчорлағы бір қарапы қайла. Үшчорлағы қарайдыған болсақ, сәхір бұл біләдіміз. Абдырахман Соғым кетсе қатарлықла программымыз еқтір баңлау етіпті. Әмалағы көбінің көбір әхмет етіміз. Оның ұмашқамыш Абдекер Амакымыздың елі үшчор қарайдыған болсақ, ғарбы бачаху, ғасқана өчірәтті аптымобылла, аз шөпір ұстамла деген үшчор нәмәтіпті. Оның ұмашқа байын ғолын еллері, шимали дұслық еллері, раванкен деген үшчор нәмәтіпті. Рахмет үшчорыңызды тапшырып алдық. Яны үшчірлі қарайдыған мұсақ адылын үшчірке, яқшы мұдылдыра ба, мен хуаджи тарапладым ұй, ұллады тұсы шафалдыр ба, кендіге үшчір нәбәтіпті, рахмет. Яны дамлық тұсаны үшчірлер қарайдыған мұсақ әлейінің үшчірке, дұңдалиян шиджи тарапладым аптыма бұла біраз, көпірек келекен алай тұсып қаған ахвалла үйқ кендіге үшчір нәбәтіпті, рахмет. Яны үшчірлі қарайдыған мұсақ әкбар апанның үшчірке, яқшы мұдылдыра ба, түнжелудыма аптыма бұла біраз, көпірек кендіге үшчір нәбәтіпті, рахмет.

Енді омлық үшірлі қарайдыған болсақ, Асия ханымның үшірке, яқшы модылыра ба, Хыпин нәлу тарапләді мұ, аптымобыла біраз көп, лекен олай тосып қаған әхвала юқ кендіге үшірна бәдіп тұр, Ахмет. Енді үшірлі қарайдыған болсақ, Әлі әпіндімнің үшіркені, Чидауан дұңжи тарапләді мұ, аптымобыла біраз көп, лекен

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бежерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсы қуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бежерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлы сыпсы қуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.

Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікіне әхвал қарап, муапық даярлайлы. Ашсықны қадірлігенлік.

Рахманы бұл Хуан мамамыздың хикайысы. О кішкеден тартыпла чоң болғаннан кейін бір өмір вақытны сарып қылып, қалбедегі бұл пән техника күшлікті өлді құрыш ұрықын суғырып, көкке тақашқан чоң дараққа айландырып, джунгоны өзінің өзігіге ие қылышқа ирады бағылған еді. Досланың мұл оның оқшеш кішкеден тартыпла ұлығвар ирады тікіліп, тірішіп өгініп келгесі де дөлтіміз үшін өз күчіне тақтым қылышын үміт қылымыз.

Қадірлік достар, аңлап отқаныңлар 107.4 қатынан сәнәт радиосының бейбастан аңлатылып отқан келгіншілер программасы. Сүйімлі кішік достар, әмдерек қатынанлар программамыздың елімпән өгінейлі, елімпән кәхмет берәйлі сәйі бісір болсын. Достлар, бұл сайыпымызда немесе ямғұрдан кейінгі дарақ юбырмақларын ұтыса, найт салқын белінді о деген темеді тоқтылымыз. Язда бір майдан қаттық ямғұрдан кейін сіла ел бойдегі дарақ юбырмақларын тұтып баққан мұттыңла. Салқын, сылық, адаттікедің көп сылық ес қылдыңла мұ? Бүгін біз бұның арқысырге кичек мәхбетлік тоғырзыры паралы шайлы. Алды білән ямғұр сөйі дарақ юбырмақларыны юындырды. Язда дарақ юбырмақларығы дайым чаң-тозан қонып тұрды. Тұса ерек тойылыды, қаттық ямғұр ясыла чаң-тозанланың әмісіні еқтіп кетіп, юбырмақның өзірік сылық мұм қауіті көрініп қалыды. Бұл құдды дарақ юбырмақы өзіге сүркейдіған бір қабат қоғдаш мейіғі оқшайды. Сыртқы юзі пакіз болса, тәбі алда сылық әм салқын болуды. Оныңды қалса ямғұр сөйі дарақ юбырмақларыны суытуды. Дарақ юбырмақлары қояш нұрда ұзын уақыт аптапты қақланып қызып кетеді. Қаттық ямғұр құдды бір дас соғық су сәпкендей. Юбырмақ юзінің температурасын тезлі төәлі дейді. Оның үстіге су парға айланғанда ысықлық сөмірді. Ямғұр тоқтағаннан кейін қайып қалған су қалдық ысықлықына давамлық оғырлап кетеді. Шыны біле юбырмақла тәбейла салқылайды. Яны бір ноқта ямғұрдан кейін хава найтеден болуды. Әдәтті құрғақ жағлада юбырмақтан сыртқы юзімі құрғақ болуды. Тұса еріклешіру. Хауаны супары қаплап, юбырмақның мүнгісімін қауіте соғы қамғашқа юмшақ әм сұлық болуды. Қол білін тұтқанда әлбәтті техімора әтейіз қылуды. Әң ақырда дарақ юбырмақыда бәлкем яны азырақ тәбей құшбырақ болышы мүмкені. Ямғұр сөйі елап кеткенде. Дарақ юбырмақлары аз мақтарды өсімлік еғе вә құшбырақ маталаны қойып берді. Бұл құдды ямғұрдың кейінгі тимлықның құшбырқығы оқшайды. Герче тұтып бейләлмесек мұл екен, сап бұрақ бізге оның текімі сап бейс қылдырды. Шоңа яздан ямғұрдың кейін дарақ юбырмақларыны сылыса адеттің ташқыры салқын болып кетеді. Бұның сірей пакіз үйілған, соғытылған, нәмделген яны азырақ тәбиет соғықылған құшпырақ ба. Кейін кеқетім ямғұрдың кейін сыртқы шыққанда дарақ юбырмақларыны енек сылап тәбиеттен келген бұл салқын соғатыны өзіңіз ес қылып бейған боламды кішік тасыла?

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, ярдамге ихтияжлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

0: Достлар, программабызны башлап алдык, мышу кайсы жолларды кетип атасыздар? Силер кетип аткан жолларның азыр катнаш әхвалы кандакмыш? Тогрысында безге дәвамлык жол учоры бәсәңләр булды. Бехатар жол йөргән асаста жол учоры, газ май учоры белән тәэминләнсәңләр булды. Унындан башка, бүгенге программабызда, ягъни мыш катнаш линиясы программабызда Үрүмчи шәһәрлек гоан идарәсе катнаш башкаруч тармак әтерди моторлы катнаш васларын башкаруч орындан дулкын сакчы белән кызык линия телефоны аркылы сөһбәт үткәзмиз. Права, шопырлык имтиханы катарлыкларга ait сорайдыган суаллар болса, фучур жолдоп мәсәл сорушуңарды каршы алабыз. Үндедар супумуз XT 1074 FM. Толкун сакчы, яхшымысыз? Алды белән кыйммәтлек вакытыңызны чыгарып, мышу катнашка даир сорауларга җавап бирү өчен безнең кызык линия телефонымызны кабул кылганлыгыгыз көптән көп рәхмәт әйтәбез, рәхмәт сезгә.
1: Азымайды.
0: Дулкын сакчы, унда хасам мышу безнең бер дәвамлык сорылган бер суалыбыз бар. Ул булсымы мышу права YouTube кәсә кандак толыклап беҗерлиду дигән суал. Мышның бер җавап бирә алган булсагыз.
1: Булдым, әлбәттә, азы безнеке, бирсез, бирсе безнең алыкка җирбән Право баян бысылык тенз жаштын тенз бан жаштындыгымыз. Амды жүрдү бан травыны ма ютуп кесем вақтыды булқуамыңыз яқсы чо. Оны қанар қылмыз дегенде ше кемлекіңізді көтіріп білам еқін әтіраптыке. Мүшу шен жетіп қойған сауда қоймыз біз әрқайсы райондық чоң әтіраптыларда әмісі де бар мүшу сен шашын шу әмісі де чо. Яки бі Уланбай, яки Казывандеки біз оматылы қатнаш басының башқұрыш орнығы беріп, кемлік бір пачет, тегі ақ, бір сонлық рәсімді көтіріп басақ, 5 минут қамай толықылап шығыр басыз тұрауын.
0: Азыр найт тез кен, бейджері сөретті.
1: Тұғыра.
0: Бұлды. Онда қоса, ені бір сұвалымыз, әнді мүші правының күшке егі мүддеті адат қанчы ел болды?
1: Adet bizim travanın küçük bir müddette 6 yıl, 10 yıl, çanki de uzun müddetlik de küçük bir bölümdü. Hem travanı elip mesela 6 yıl içi de sizinki elikli kılık unik numur hatırlengen hatırımız bu musa 10 yıllık trava bulup çıkıyordu karım. 10 yıllık travanı elipmiş 10 yıl içi de sizin kılık unik numur hatırlengen hatır bu musa uzun müddetlik çanki trava bulup çıkıyordu.
0: Demak, bir nomor xotirlash davrida xotirlangan nomori 12 ga to'shmasa, kuchga ega muddati 10 yillik pravoga almashtirib beriladi, shundaymi?
1: To'g'ri. Agar bir muddatim xotirlangan avval bo'lsa, ya'ni 6 yillik pravo bo'lib chiqadi.
0: Agarda bir qatim xotirlangan ahvol bo'lsa, 6 yillik, ya'ni burunquga o'xshash chiqadi degan gap, shundaymi?
1: To'g'ri.
0: Bo'ldi. Undan qolsa to'lqin saqchi biz mushu Vision Spins kuchlarimiz bir qarapaqay do'stlarimizdan endi mushu prava mushu yana shopirlik imtihoniga oid so'ralgan savollar bormi men bir qarapaqay ya. Telefonni uzatmay turing. Uchirlar qarsan qoplan degan do'stimiz mubayyana.

0: Бәхтім сән деген достымыз, баян машинамның ішкіні бәк қаттық епіп саған сәвәплік. Олды ішкінің әйінікі көтірілмәс боп қалды. Мұшыны оңши алайдыға я болса, радио аңлықшы достыла біледіған я болса, ярдам қылып телефон нұмырын тәмілләп әген болса боп тіккен дейді. Мана біз бұл ұшырғымызды мұ аңлаттық достырымыз білдіғанла ақчан еліғачы ұшыр қайтырамы ке. Тор такси Юсіпжанның ке авазлық ұшыры бай ке аңлайлы е. Тор такси Юсіпжан.
1: Диясет, яқшыны ұма тор машинысына 3-4 жылдың кен айыл машинысы көлді өзгертіп әстек жақшы бар. Бұның жылсан есатмы о, километр қаланды, қопи ұлдыға бақты.
0: Маны билдиган достурубуз барбы азыр Долкун сакчы менен биз телефонду үзүп болдук, коюп аттык. Тор такси Юсупжан сал балдуураак катнашмадыңызча биздин мына программага балдуураак катнашып, биз программа башталышында бир сурап алган болсоңуз, бул жакка жоопларга эриш болаттыңыз. Анда билдиган достурубуз болсам, ушу

0: Ego деген достымыздың авазлық құчыры бай кә аңлайлы е? Бұл достымыз қайсы ел білеклердің ел құчыры бай деген?
1: Құмыр ядетті, мағу яшен жұңғылдың яғы шоғы маңғы шоған елба бәрші, құчы, құчы.
0: Бұлды, бұлды, е? Достлар, давамлық программыз қызғылық білен қатнышып, әрқайсы ел білеклердің ел ұфчөрі, май газ ұфчөрі білен тәмілі саңлар болуды. Оныңды башқа өзіңлерінің қандақ шекілді аңлауат қалығынан білдіріш арқылық программыз қатнас саңлар мұ тамамен болуды.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 әр вақыт сізге хамра.

0: Вейшин сүпіміз күфтерла қарсам, бір қанш достырымыздан күфтерла етіп кепті аңлайлы, Абдикерам әкіміздің авазық күфтері.
1: Дөріңіз бақтарымыз, жөдіңіз бұта әтрапыз, машинізет күфтерізді.
0: Болды, рахмет. Өз халының авазық күфтері.
1: Өз ектіпет, Хидайет қыз елі сүргер кетемін үші о. Шаушымырды мұнан үрім чөзгіл әтрапыз келдім. Йоллар әкраған жүмі.
0: Болды, рахмет. Нижат такси, қызыл жұлдыздан алдыдан Гүлбақ меңіште автомобиль жоқ, лекен тосылыш жоқ дейді. Болды, көптен көп рахмет. Достар, давамлық программамыз мұнда қызғылық білен қатнашыңлар, әрқайсы жол бөлектерден жол ұфтері, май газ ұфтері, сондай-ақ қатынашқа дайыр сұрайтын сұрақтарыңыз болса, сұрап қатнассаңлар болды.

Илдананың дадысы е, Қашқар шарқы yolda автомобилла көпіреклікін тосылыш жоқ дейді. Оның башқа Казбен көрікті автомобилла көпіреклікін алайда тосылыш жоқ дейді. Болды көптін көп рахмет. Абыду деген ақымыз, yol ұшчыры Уланбай елеміз пифасының алдыда автомобилла бір аз көпірек дейді. Көптін көп рахмет. Вахаха деген достымыз, Вейшинлу тосылып кетті автомобилла көпірек дейді. Болды рахмет.

0: тамақ әтке вақтыда ажайып бір тәмлік болдығалықын ес қыған декен үй-үйләдің айырмай ішілтіп атқан аңлық үшілеріміз мүм көп. Әгер ішілтіп бақмыған болсаңла әзәл-әзәлдің бір ішілтіп көріңла, сілем яқтырып қалысыла, тәмігі күніп қалысыла. Стималчыларының сағыланлық үшін дауымлық тұрышып атқан Ақ Мәрвайыт Ұн Зауди программымызды алайда тәнәп қыған.
1: Юқыр қорылағы рахмат етімізе рахмат.
0: Рахмат, рахмат.
1: Бейжан, Бейлу дейді мұна. Шималуы ғызал шималы елі да тосылыш хейлі бакен ұрмаш, шырмашып кетіпті.
0: Дойынғымы кіріп көріңілі аңлықшыл азыр 11 мұн аңлықшы көріп аты дойыны давамлыға. Дойын ұмырымыз Шинжан 1074.
1: Ишчігі чіріп көрсі аңлы бәк қошылықта.
0: Ишчігі чіріңілі Денжи Джинру Джубоден дегенді бесіп тұрып кіріңілі. Тешіді көрмеңілі, сәт тұрды.
1: Біз ақиқи ішчігі чірді деп қараймыз.
0: Ей, мүш қымышта қылысылы.
1: Ишчігі чіріп көрішіні.
0: Әнінден кен мағыр аңғычымыз мұ депті, менің балылықым сіләнің авазыңланы аңлаш білән өткен, авазыңланы аңлап чоң оған деп үшірі еліпті, мен бір
1: аңғычымыз мұ, яшанғалықыңыз мұ біздің авазымызды аңлап өтішкі болсын жүмі. Мәулет, зөкірі әкерем, яқшыма үрімчі лопнор юқұрыстыры ташылды, тосыл шақвалары бағамы дейқ мұ деп. Әмді көпі әмі ке?
0: Бәлкім.
1: Карван, әмді көпі іші мүмкін. Жұма, балғымтай әкіліш бұн күтіда нема, олықы фуучі да апты мұ бұл натош кетіпті. Чүнкі немішке әдігенде саат 12 қылмақчы бұла. 12 қылып әнің кәйіні мағмақчы. Әнді пәкәт тосылыш жоқ мұ деп кесіп, итаммаймыз. Әң ең ұфчырлар болса сілігі вақтыр еткізіміз. Маңа мәлсіңіз азыр мені бағын аз яқшы. Жұма карван.
0: Аблат көгі де аңлығычы, 5-ші көрігі қатты екен маңла, Шинхуан алу қарап маңға үйілінішке, пәкәттілік қарапсан маңла жұмы, шықылып ма, үйіл әмі түгеште демек чекенде.
1: Мау Шинхуан алу, деді Фәріқ бәлін бала. Шыңлейлу, вүче матраплардың күчанның чоңнен тапқыл оламы. Өйдікілері чықыр етіпдіре, маңа күчанның чоңнен тепкірдіп. Шинхуан алло, ғалбият елі, вуча тарапларда күчаның чоң нені сатырға елі ауыса достарымыз бір дәппеген болса ала.
0: Болды. Андасы, әйсін?
2: Шырымды қойпаймын, сынан алыпқа.
1: Қойп ерілі?
0: Нем деген бұл қойтыңыз? Аңлайлы?
2: Яқшымы, яқшымы, бір өзе тұттыт, қатнашыға дөсе, яқшымы мен алыпқа.
1: Яқшы?
2: Ау, мен деген саат, Нөл-нөлдің ашқанды маңмақ түттен мағу ұйқұрсығар таш жолда қорлаға.
1: Ақсыз.
2: Ашылықы еңі елді мұ, ақсыз мұды?
1: Ақсыз, ақсыз.
2: Қашты бір жәттәйен болсаңла.
1: Ой, ақсыз.
0: Нөл-нөлдің маңсыңыз ақсыз.
1: Ақсыз мұ, аптыным райынымыздыке. Ақ еліндіған аптыным райынымыздыке жұма. Ақ еліндіған таш жолада. Етікішлік бә оныңдың төбән yol açılı аптымы бұлдырдың. Yani özünüz aydınken yol açıla aptımı bildirdin, hak ilinmaydı. Bu yeni yolumu okşaş. Konu yoksa yukarı süret taş yolumu okşaş. Şıkıp hak alıdı kaldı ki yol bulsa, haksız buludu. Anlıkçımız hatırlayacağım yani. Bulamadım.
0: Tak ki 31 inçesle keçi gitçe. Amca Abdikerim.
3: Yolu süre Mavzu İbrahim Sayyolu makinesi. Şumaldın, Cenıpka, Cenıpka, Şumalga koşuyordu.
0: Buldu.
1: Ершат, Ришат, бәлтекам не ішамы ғана 5 миллион бағам екен деп күмалыныма деп. Мән мү күмалыныма, нем үшін мән үшінде нәсі йоқ деп. Мән үшіншілік біз нәсі йоқ деп, мән мү күмалыныма қарал. Әттам үш лотерия қаллағы не чықыдым тәлміріп бақтым.
0: Оның кепені қамал.
1: Тәлміріп я елуңға деген көкшаш. Әлекен амал йоқ.
0: Бізді тәлі бұмыз амал йоқ ке оныңға. Яны әйсін?
2: Мақұл, мақұл, рахмат, әмсе, рахмат, дейталағы мұбарек.
1: Болды, рахмат. Маға бір аңғычымыз мәлікке яқшы масызды машинаңыз бұл соқаймы дей. Дәл шу соқыңа. Шын А, З, 98, Е, 8, мұшы машинаң бірлі ұрыңа әнің кендін. Қанда олды қалғаны көрісіз. Соқыңа апырыпла. Бұдылы апырып соқан. Ишчидин ким түшүдү экен?
0: Ишчидин башка бир ары түшүдү
1: азыркы. Доолу кылып сизнеге сокап койгонсуң. Бүгүн эсем кам кеммедим деп. Эй, менин кеммегенликимди кандай билесиз де, Ахметжан? Эй, мен давамлык келегиликли балык оба.
0: Биз бая дейсем кам ба?
1: Шундай эмесмү? Кеммедим депле? Мага аты үтүмөл дейди де була. Эй, мышла келгендики мен му тең келиме. Шуңа мені артық сөрмай, қандай кәпліріңіз болса, десіңіз болады де. Қараңыз шайлы. Өй, қандай Ахметжан, мен бағым кеме.
0: Әмдіге қылыңа.

0: 20000.
1: Қанша?
0: 20000, 20000 азыр. Ешкім 19 ма? Онда 5000 қошып алсақ болды, ешкім 19 ма? 25000 осы болды.
1: Мен бір қолтек жоқны бағаландым мен.
0: Мен бір Еба кім номасынсы?
1: Мен бір ау бе. Елке яр-яр арвыны бағаландым де.
0: Я, оны обдан қымбат бағалаймыз. А, арвыны ачаққа, яр-яр. Жоқ, азыр. Оны тек обдан бағалаймыз.
1: Тұрсыстан тыйлық қапты 25000 десе. Onda az tırsızsam sizin maşin satmışsan lan dike. Maz dökren yıkı yol atma oldu.
0: Kovalı dedi mi lan?
1: Şu maşin alan 100 bin koyu kılsaydı bu takıdık. 50-60 maşin içi.
0: Ya demişim şu uya bir kap tuğandı setip setip koldun çıkırıydı. Ben kaydadım bir maşin için kımamdı. Oya cik tuğuz verip neymiş kılınız. Ya iyi gel atıp.
1: Ay Allah maşin da adli oyla isle. Bak da ay kıyayı çiba maktaydı çiyo kakşaydı dedim. Өзгертіпті ма айка яйы?
0: Ма, тіште айка яйы түгешті мақал өзгертіп.
1: Ай, қызы есіле, кәне?
0: Фәруқ, бәлен бала.
2: Бүрізге түтті, емі өзгі өзі қиридалар жүзге, ә? Түсті, мәліске, тәксін бәсілі құлысылы барамалы, біраз арамалайлы.
1: Ажыда қылыңла, ажыда қылыңла, яқшы арамайланла. Мұсаджан көчап тұпсайды келді, әжеп әдепсізгі деп, әміз әміз, көчап тұпсайды келдінің, әміз әміз. Абдуз Әйнектің әқлат ташыды, яман ачығын келдіп. Шу адамгіл ачығылын айлы Мұсаджан жұма. Рас әдепсіз шопіркен. Көчі абдубысын шүншілік әдеп білен, шүншілік қиридалағы яқшы муамелі қып тұрып. Әйдейді қалла, әқиқатан айт көп. Жоңалық бізіні көрепілі әмі көчі абдубыс шопірінің бір таяқ дейді өсік. Пақат қамлашмай қалам екен.
0: Шу бір сейді әміндақ яғы ке паланчы деп тұрып жу.
1: Шу ажында қалайлы баш көчі абдубыс дікілер аңлап көп қаса мәне.
0: Увал болды олағы.
1: Рас увал болды.
0: Малик дейді мау, арқан аршан елі көтірмі көрігідім, авесті қарап маңған шықшы ғызыда дейді, бәк тосыл кетті, иғыр тосылш ба депті,
1: ә? Ел өчөре, дұңқан шыған тарапты машилла көп дейді, онда аса саатлан тоғырлапып қайты келейді ма?
0: Ашта құлы.
3: Бейджің вақты саат жигірмі.
4: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейлі Луканда да көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлдік ба, Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейлі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
5: Бірләшмі қабәрліші 10.10 қызық лүниясының дәрейтісі ашырылды. Кәсіп бейдірісті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юән, 2 юән, 5 юән, 10 юәнлік еқім боқтысы, күллік, айлық еқім боқтысы, әмді ауазлық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіні қалығанчы бейдіріп, әр вақыт әлі мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізні артықчы ауачылықтың сақлап қалады. Кәсіп бейдіріс мәқсус лүниясы 10.10.14. Джунго бірләшмі қабәрліші.
4: Жонғы көшмі қабарлышшы әптетәлі ұйғырчы мұлазымет районыда бір үйендің башланған қалыған сомыда әқ тапшыралайсыз. Ешқандақ рәсмия тәққі елінмайды. Яны теке әқ тапшырыш арқылық әң үйқыр болғанда 20 жебе еқім мұқтарғы ерішіш бұрыстыңыз ба? Телефоныңыздың әп базырдың Жонғы едіңдәп үздәп шүрбедің. Тәпсілатыны 10086-ғы телефон қылып, яке әр қайсы тижарет салдырғы беріп сүріштірсіңіз болуды.
6: Тянша районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы районығы мақанлашды. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: Ajalning ketib otsiz, bir xil ta'sirlanib ketdingiz.
1: Boshqa chosh chiqsa qarangsiz, ta'sirlanmay
0: qolasiz. Ta'sirlanmay tura qarishib emas men. Ta'sirlanaman.
1: Shomish beshim ko'ngil bo'lganlardan bak so'yinaman. Say yo'ldi 20 yil men ketib boramiz dedi Ablat Gaga.
0: 27-nji sinfda Janubiy Shinjongdagi bir qism joylarda poyezd bir qism joylarning poyezd belti to'xtatildi degan gap rasmi yo qandoq deb
1: Biz
0: bunda uçur tapşırıp almadık. Tapşırıp ağa uçurulan silahı yetkisi vardığımız anlığı için.
1: Şimdi Özanlı'nın telefonu da mı? Bana 12306'ı Rus'a kırgan basanla 12306 silahı uçur yollaydı. Eğer 12306 arkalık bilet almakçı basanla mı? Karaydı toktuldu. Yakımıza Cengçang digen kat çıkıdı. Yakımıza Tingyun digen gap çıkıdı.
0: Uçur kildi.
1: Şuna mı?
0: Doğru.
1: Şu arkalık bilanla. Lekin biz ma bugünkü uçurlarımız karsak Bizde hiç kandak onun manasetlik hiç kandak uçur yok gel. Ende Ali Mektep imtihanı bağlan seri yıkılış vardı düşün dakika.
0: Şimdi dakika.
1: Şimdi 26 yıllık Ali Mektep imtihanı yıkılışmakta. Bu yıl merkezi şehir Ürümçi'de cemi 30 mingden artık okulcu Ali Mektep imtihanı katmışıdı. Ürümçi şehirlik mağarıp okulcu kabul kılış imtihan merkezinden müdürü Goli Mındak dedi. Şimdi 26 yıllık adetki Ali Mektep imtihanıga Ürümçi imtihanı rayından 30 mingden artık adam katmışıdı. Şehir boyunca 51 imtihan noktası, 1225 imtihan meydanı tesis kılındı. Bunun içinde Meydan rayonu 5, İktisat Teknik Terakket rayonu yine Tunukaba rayonu 5, Tianşan rayonu 15, Saybağ rayonu 10, Yukarı Yeni Teknikilik Terakket rayonu yine Yenişehir rayonu 10, Şimugu rayonu 6 imtihan noktası var.
0: Ürümçi şehirdeki Ali Mektep imtihanı katnışkı tızımlatkan barlıq mektepler 5. ayının 25. günü imtihanı katnışış kenişkisi ve 949 illiklik yetkizüş çaplamasını bir tutaş tapşırıp aldı. Ürümçi 1. avğuz otur mektebi okutuş işleri işhanısının okutuşu Elyan Suçin mandak dedi. Bugün bizden 1. avğuz otur mektebimiz 1. bulup imtihanı katnışış kenişkisi ve 949 illiklik yetkizüş çaplığına ağılı geldi. Bayramdan kiyin sınıf mesulları imtihanı katnışış kenişkisi ve illiklik yetkizüş çaplığını her bir okuğucuğu takıt berdi.
1: Goliyana imtihan belgüçüler ve atanlığa imtihanı katnışış kenişkisi katarlık uçurlarını torgu yollamasını eskertip mandak dedi. İmtihan belgüçlerinin imtihanına katnışış kenişkisinin yaxşı saxlışı. Aldık yayını kalaymıqan boyab özgertmesliği ve xat yazmaslığı. İmtihanına katnışış kenişkisi qatarlıq şəxsi uçurlarını xalığancı sürekli tatıp torğı çıxarmaslığını əskertimiz.
0: Şundaqa mamu bək muyum bir əskertiş qılıp torğı çıxamanla. Anandakin yeni birge aşu il imtihan katnışış kenişkisini kulonlağı tapşırıp ağan aman okuğucula. Aşu öyünün obdan bir yeri koyup koyunla. Somkanla da ya kulonla da uyabı yalad ip jümanla. Jütürüp uçurup koymanla. Yıldı bunda aşıla körülü atıdı.
1: İmtihan katnışmak için boğan okuğucuların iki imtihanda yakış neticilerini kolu keltirişik tilektaşımız. Çıxız günü, 4 günü, 6 günü, 10 günü vakit kaptı.
0: Şunda
1: ağa. Ata Allah bakımı ciddileştirip ballarını besim kılıp etmanla. Ma zöhre yakışış hiyali cüranı.
0: Şu ha? Doğru. Ama hiyali bulmam da.
1: Ciddi makasaj punkt aldırık yolda kuruluş kalı tuttu. Meşk bas, terap taşan tosluş ba daydı periyde bana rahmet.
0: Ahat can ba.
2: Hörüm netlik riyasetçil yol kavri. Yeni maş altımlık soğuk saran yolda maşın mıhtarı selçek isedik etsek. Yüzün körü keçe iyi tutmuş yok.
1: Evet, Vahşoğlu, divanın aldığın 13 gün oturup beni şöyle kapnaş, bekçe yolla tosuk dedi, değil mi?
0: Abdikerim, yol mansınız bilmeydi, tükümeydi, kıyıp yemeyi çay içeceğinle, balla ablan çay içi vardınız. Sıkılıp.
1: Sıkılıp, bir özüge has bir mene bağman
0: balla. İşte, işte de boylaydı özü. Nur Ali.
2: Mevlet'te yaktım o.
1: Yakşı.
2: Bonsonlu'da 10 güne ondan burun.
1: 12.
0: 12. 12.
1: Beijing vakti 12'den kiyen karan. Beijing vakti 12'den kiyen 27 deyin ki ötüdü o çeşla. Şunan da başla bak anmaydı anlı koçumuz cuma. O şircan dağ bir saatla ulan çöndüken kaç gün çö.
0: Şundaka.
1: Siz be balla ma meye geldi ma saat istirliksi ma Minut istirliksi meye kege vakti da saat istirliksi meye kege vakti da ma haksız ma o. Dapçan dedi, kila kitim kakalış, yani bayram kaçı bulak mıntı kitip, yani sonra aydıgan bir iş çıkıdı çoğun. Neydi babdı? Sonra sana şu an kısımı varlık, yani deyimiz köndük bu biz.
0: Күчәдің ұшчыр бәді күчә такси. Тияншан юлі ғаріптен шәріққа ұча базырына алды тосыл кәтті. Азыр күчәдің мұқым частоты чықма батуду.
1: Яға чықмайды.
0: Энергелік автомобілді чықыду дәпті. Торыңды чықыду тоғыра.
1: Әнівер.
2: Әбісті, яқшыма қандайда қағаныңға.
1: Яқшы.
2: Құрының бәрі көрсін.
1: Қаған кеп бұз дісіңіз. Бұмамды деймен де, әнівер. Ай, нәқілі кепіні кәген болсыңыз. Бізім вақтымыз аз келіп атқа вақты да.
0: Шөә, нәқ құчыр алайды.
2: Әбісті, маңмаштың ғолжыға.
1: Мен?
2: Мәсілі, мә азыр мені қартына.
1: Алысыз.
2: Аныңды бекалық мұл,
0: яйкен? Бекалық.
1: Бекалық, бекалық, жұма.
0: Чыққа вақтыңыз есап.
1: Азыр.
0: Ақырқи.
1: Шықтыңыз азыр ма, тудың қабадына, ақ еліш қарсына алдыңыз, ұнақ ма? Еліп, нәдетті, әң ақырқа ақты өләйді ғайя. Шуя кәге вақты да, оңшкеден ашқан болса, а қартыны бері түплі кәссіңіз болады әні бар, жұма. Бүгін түштін баштап, құлжы қара маңғалла ба. Ажындак саат 12 кеч берип болмаса бейжамак саат 12 кеч. Буланды. Хатыр жамансаңыз болады.
0: Хәр байланма, коңхой көрүккө карап маңганда машин көпкен, ма ордурум тарап карап маңгандымы машин окшошлук көп дейди тургун, а?
1: Хм, болду.
0: Я юл кошунушту раван кен го яңылык.
1: Мен да жакшы, о машинала нэ тосулуп калганды.
0: Ула качан азыр ма шо физерлердин үтүмүз деп туруп атыды. Качан абу фузала фучуларды туруп атыды жолдо.
1: Кошун алдыр кызыл чыракта машинала чыккан жумо дедиз. Рахмат.
2: Алып чалат койдум рахмат.
1: А, бутту, бутту бу балны таздыны кетемедим лекин. Бұрын түшкен сүретлеріміз бар түкен, мүші ұрасы шықырыпты ма?
0: Орыс, мүші өзін ұмы, я?
1: Манда чықа ғанды.
0: Мүші ваған мұ бұ, бәк бір қылам.
1: Манда чықа ғанды, мені керек тұғын яқшы.
0: Яратмадыңыз аға, тәхіма чашны?
1: Мән чаш яратмайдыған бұ, күйім ба чөмінің ке.
0: Мән чашны яратмай, чаш мені яратмайды.
1: Шақса мән, рас, мүшінде болғанның яғыз чаш яратмайды.
0: Яқ, біз көн кет тұққанда бос, біз көн әмейміз.
1: Ма, чашларым, чаш деп кейіп жүрісілер кәне.
0: Шөәміз.
3: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп-чықырыш кәшпиет патриет ұқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт, арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021-11-3047-6.
4: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
5: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
4: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопоздық чөндірілуді.
5: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзіді құтырылуді.
4: Сағламлық көрсетмесе гумани қараштырыңыз түгітуді.
5: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
4: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
5: Мол ұшырыны дәл вақытыда ян телефоның ұзыл көре алайсыз.
6: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
5: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
6: Йоқлымыдан өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
5: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
4: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
6: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
5: Шинжан радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатыды.
6: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
5: Шинжан ақыды ізініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
4: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлықты толдырып, сапырыңызға әмра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурының.
1: Қадірлік аңлығычылыға елдіріңізді біз әмірі программамыздың бір ерім сәтікі вақтыма ақылышып қалды, бәлкен бәз елді тосылып, дегі елдірі ечілмеған ұғын достарымыз бұл үшін мүмкін. Шығамды түтті тұмай, әзірақ бір сәбір жәлі құлан сақылап тұршалан алай тәвсия қылымыз.
7: bayram kündeki demelişlerine köngüllük ve ahmiyetlik olsun deydiğine yakışıklıklarımızı bildirimiz.
0: Şundak anlıkçılar, menzilin lağa bir xatır aman isen yetip ağa isla.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

құмлық, чөл жазирелерді ұшқанда жүріп, жылға қарлық тағладың халқыйдыған 2026-лық әйпау Джунго Тәклімаканы айылыныш қалқыра ралли мұсапқысы дағдығылық башыланды. Шинжан радио телевизия станси 949 қатнаш радиосы, 174 қатнаш сәнәт радиосы сізіне Джунго Тәклімаканы айылыныш қалқыра ралли мұсапқысыға еқіндің декат қылып, жасаратлы кішілі білән сәпірдаш болышқа тәкіп қылыдың.

Аңғышты ұсырымыз программымызды давамлаштырып атымыз. Ма бұ әкпәр ғуан қой әкіміз. Шу, аш бақчын алды құра шу жұмы. Құрадың ұдыл кірсіз, ұдыл маңсыз, ұдыл меніп құраның дәрбасының кіріплі болған ден кейін. Мүш оң тарапыңыз қарап, маңсыңыз мүш пәлім пәйсіман, яды Навай ханлы ба. Ішкі Навай ханлы ба. Ішчедікі әшу Навай бала яқыдығы дәйім әшіне. Кіріплам сораңы. Ұнда осаңлық үшті ұсырмыз, қыны программымызның кем әзмоларын давамлаштыр әлді қытыңлар давамлық тәнтірбе қабарларды болсын. 2026-лық Технамаканна айылыныш халқырарарлы мұсабықсының құм деңізі, Кона әскерлі мұсабықы бөлігетігі рақабет башланды. 5-жайның 25-ші күні Махирла қымметлік дәмеліш күні өткізгенден кейін, 2026-лық Чүнгу Технамаканна айлыныш халқырарарлы мұсабықсы, кейін кері мұсабықы түнжі сынақ, SS-7 қарқаш найесі құм деңізі Кона әскерлі мұсабықы бөлігені күтіп алды. Технамаканна айлыныш мұсабықы тарихыдегі классик мұсабықы yo'llarining бірі болу сүпіті білін, умам ұзырлықы 285,187 километр келедіған, SS-7 мұсабықы бөлігі мұсабықы аптомбаларының ықтыдарының қатық сынаплы қалмайыны, Махирланың ирадесі вә техник универсал күшіні сынайды. Бұ мұсабықы бөлігінің башынлыш ноқтысы вә ақырлышыш ноқтысы Қарқаш нахиясы Такагылын башқұрыш пунктығы тәсіз қылынды. Яни Такагылын башқұрыш пунктығы тәсіз қылынды. Мұсабықы yo'lining yer shakli qatlamliq to'yiqqa ega bo'lib, oldingi bo'ligi taxminan 180 km, uzunlikdagi yuqori sur'atli cho'llik yo'l bo'ligidir. O'tirib bo'ligi qumliqning ichkirisiga 60 km ichkirlab kiradi. Eng oxirgi 40 km'lik bo'ligi shig'il tashliq yo'lga qaytib keladi. Qum bo'ronining ta'sirida shu kuni butkul musobaqa yo'lining tuproqqa yanimo yumshab, qumlar o'n saman holatga kirgan bo'lib, mahirlar har qanday bir qitimliq yo'l boshlash yoki avtomobil haydashda ketkizib qo'ygan xatolik uchun g'oyat zo'r badal to'lishi mumkin edi. Musobaqaning keyingi 20 musobaqaga rasmiy kirishiga agishib, har qaysi avtomobil atraktori umumiy yuzlik yaxshi holatga kirib, raqobat barg'an sir keskinlashdi. Чиюе юндун чыдамчылык силкинишине пасайт күчү автомобиль атырдыдеги сун күн мусабыкадан кийин мындай деди. Бүгүн асастык кумлук жол бөлүгү бир кадар көп. Бундай жолдо автомобиль айдысак бек рахат. Гэрчи кыйынлык дарежеси төбөн болсому, лекин ыктыдарымды жари кылдырышым. Яны кыйынлык дарежеси төбөн болмосому, лекин ыктыдарымды жари кылдырышым ойлогонумдан жакшы болду. Унун карашча элгирге жогору сүрөттүк чөллүк жол бөлүгүгө селештирганда, кийинки техими көп мураккап кумлук мусабыкы бөлүгү умумий натыйжага жетиш белешидеги муим фурсат болуп калат экен. SS-7 мусабыкы бөлүгүнүн аяклашыгы агышып, Технамаканна айылыныш халкыра ралли мусабыкасынын кескин рақабаты умумий жүзүк башланды. Эмне махирлар Технамакан кумлугуна яңы ишкерлеп кирип, техими каттык чыдамчылык сыныгы ва умумий натыйжа тарыхыдагы тактысындагы рет тартибин талашыш ибарат кескин рақабатны күтүп алды.

0: Radyonluğuş dostumuzdan Marusul isimli kanlıqçımız daydı. Şişanga ucağa çağdın, muşu ürümçü kuytun yukarı süratlik taşı yolu qarap mangan yönlüşte maşin ekimi köp daydı. Maşin ekimi hakikaten köp daydı. Kine başka anlıqçılarımızın uçurları bakıya qarapa qaydı. Әкбер Гонхой үшір беріп та, аны балла доқтырханысың алдыда машинын сәл көпкен көш базырының ке, алдыда машины көп қалаймыққан машин тоқты сәбәбі дейін дейді. Әмді атырапыларда үшіндағылық қалаймыққан аптым бұл тоқты болға әкбалла ба. Әмді ма атырапыларда машин тоқтыш орылыры ба, лекен әмді ола сәл жирақ көріп қаламды қандығы қанда, үзгі қолайлы қолышын іздеплам, әшеді машинны қойдыке елінің ішкі қасына қада. Бірдемді үшір келі жұма атырапыларды ма. Әм нәлі мүшойлықы машин еқімі көп, қалаймыған аптым бұл тоқты валыдыған, елінің ішкі қасына қыда мүші соды сетіқ дүкалла мүші жық, мәлсен соды сетіқ жалланған, қайнақ база әтіраптыры, шо тараптылады адамла жық келедіған е. Әм мүшел адам қалаймыған аптым бұл тоқты валсанла башқыланың жүрішігі тәсір олуды, яны бірсіге әмді тәсір болуштың сұрт, яны өзіңіздің ян жоқыңызғым тәсір олуды. Татуду аппарат, номер йоқ. 100 көйлі төйләп маңызсыз. Номер ек, 100 көйлі төйләп маңызсыз. Ашының үші дұсыңыз, қойсыңыз жұлд. Амал ба әмді, бұнымы тәні қыптеді қағынлығы үшіларымыз. Әмді пұлмы мұйым. Әң мұйымы аяды үші, әмді бізге ма қымы деге әшіні қыммайлы. Әні біз мүші қатнаш бейхәттәрлі қайды незамларға аңлық райы қаладыған. Мұнда, аңлық шопырладым болсақ, өзімізге еш қандай іш келмейді. Яны бірсіге мабойлықы ұлтырақ районның иғызлары, дәрвазын чықыдыған юл тәрәпләді, ашияны игіләплі машин тоқтап, тұрып алдыға ла ба кәсті. Мұна қысаңны болмайды, атырапты кірдіған пиядыла юлы ба, чықыдыған юлла ба, кірдіған юлла ба. Яны бірсіге ашияғы тосыплам, ашу арваңыны қойып, сетішті башлайды кәсті дүканны, ічіплам, кештік дүканны. Өзаңламында қарап, Оның үстіге қой деге е, қоймыз, қойма деге е, қоймаймыз. Шәр башқұрушының адамлар кеп қап қасы, өз аңлығы қолайсыз. Әміміз аңлық қолайлы. Қыны башқа аңлығы үшілерімізді нен үшірілі апакен. Абдекерім әпәнді бір үшір беріп тә, Абдекерім әпәнді қайсы еллады жүріп үшір бәдегі аңлық бақайлы. Қош?
1: Жақын көрікті, жүріп ойдасы көріп құрынғанды, машинын сәрі көріп құрынғанды,
0: Мәхмәт. Давамды құшырыңла болсы, беріп тұрғай сілә достырымыз. Аңлығы жылырымыз, кенкі мәзмұллағы өтәйлі аңлау атқыныңла 107-ді төт қатына сәнет радиостың беріліп атқан тән тәрбие ба сағламлық программызы, программымызын яқтырып аңлығаш, давамды құшырыла болса, беріп тұрғай сілә. Шкімаң жігірмі бәш вә шкімаң жігірмі алтын жылық мұсабықы пәсілдікі ингілат дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықысының ағырқы бір айланма мұсабықысы 5-інші айның 24-інші күн аяқылашты. Тоттенхэм Хотспур командасы өз мәйданда нөлге қаршы бір нәтижі білін Эвертон командасыны еңіп дәрежесін сақлап қалды. Ингілат дәрежеден ташқыры футбол бірләшмесідікі күшті команда болу сүпті білін Тоттенхэм Хотспур командасының бұл мұсабықы пәсілдік ішпадысы начар болып, бұл нөветтік мұсабықыдың бұрын 17-ші орында тұрып жұғыланымы номер дәрежесі төвәнліген командалар районыда. Аран 2 номер юқыры болды. Шу күндікі мұсабықыда Тоттенхэм Хотспур командасы ғалбы қалсыла дәрежесіні сақлап қала алайды. Бүтін майдан мұсабықыдекі бірден бір топ 43 минут болғанда кірді. Палиния бір қытымлық бұлың топ ұжымы пұрыстыда Тоттенхэм Хотспур командасының еңішін бәлгілейдіған алқылық топны кіргізді. Тоттенхэм Хотспур командасы білән дәреже сақлап қылыш санының талышылығаны ғарбахан бірләшмесі командасы болып, ғарбахан бірләшмесі командасы өз мәйданыда нөлгі қаршы үш нәтиже білән Лидис бірләшмесі командасыны еңген болсы мұ? Лекен еніла дәрежесі төвәлләп, Бернели бөр командасы білән бірлікті Ингілат чемпионлық бірләшмі мұсабықысы күтшірілді. Ливерпул командасы өз мәйданыда бірді бір болып, Брентфорд командасы білен таңлышып. Ақырда, бірләшмі мұсабықыды 5-інші болып, кейінгі мұсабықы пәсілді, Еуропа чемпионлық бірләшмі мұсабықысығы қатнышы салайды керешті. Sunderland komandası öz meydanında birge karşı işki netice bilen Chelsea komandasını mağlup kılıp 7. orunda oturdu. Ola 6. orunda oturduğun Bournemouth komandası bilen kenki musabıqı pəsildeki Avrupa Birleşme musabıqısıgı katnaşıdı. Brighton komandası 8. boldu. Kenki musabıqı pəsildə Avrupa Futbolcular Cemiyeti Birleşme musabıqısıgı katnaşıdı. Bu müsabaka pasılda işki kettim Ferner almıştırgan Chelsea komandası 10. bolğaçka Avrupa Futbol Birleşmesi uyuşturgan hiç kaysı müsabaka katnışanmaydı.

0: Beijing vakti saat 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Уқандада күрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Инжа қошақ майда,
3: ішінайды.
2: Қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын,
0: қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қасын, қ

0: көл, орманлық, қадими кенетлерінің ажайып күзел мәнзірісіні бір қитімділі дақа қылғылы болуды. Әр бір километр арлыққа ойлымыған хошалықлар ешірілінген.
1: Бірінші күні Үрімчіден Сайрам көлігі барымыз. Бұл линия тәхминен 550 километр келдіған болып, тамамлашқа 6-20 саат вақыт кетуді. Бұл линияда Атлантик океанның әң ақырқы бір тамчы көз еші деп аталған найты гүзел Сайрам көлі білен ұшырышымыз. Сәхәрдә Үрімчіден yolға чығып, дөләт yolы 30-нче линиясы Лянюнган қорғас юқыр сүрәтлік таш yolны бойлап, ғәрбке қарап yürüш тәвсия қылынуды. Құрбан айттан юқыр сүрәтлік таш yolда хақсыз қатнығылы болуды, бүтін мұсапараван қатнаш қыстанчылығы yoқ. Түштен кейінла Сайрам көліге итіп бағылы болуды, 5-нче айның отыр ба ақырлары да дәл Сайрам көлінің гүзәлігінің юқыр пәлі мәзгілі болып, көлсі көп-көк ва сүзік. Худи Тяньшан этикиге нақшланган ғаят зор көк яқытқа ұқсайды. Ерақта қарлық тағла хайват билан қат көтеріп тұрды. Көл бойдағы чимлықлар йоп yeşil болып, алтын гүл, яу көркім гүлдері жұлдыздардай ечіліп кетуді. Көл айланма таш жолны бойлап, өзі автомобиль хайдап маңғанда, әр бір бөлекте қарлық тағның судығы әксі. Су құштарының су жүзіні сипап өтіші. Қой падыларының яйлышы қатарлық оқшымаған мәнзірләні көгілі болуды. Бұны қалғанчы сүрәтке тарсыму, телефон экраныға чықырып алғы дәк гүзел сүрәтлі болып чықыды. Кәчқұрын көл бойды күннің петішіні көріп, кәчке шапақның көлсүйіні иллік алтын рәңгі бойышыдын озыр ағанда, кәштіке шамал, от чөпләнің құшедіні еліп келіп, барлық арғылықны төгітіду вә интайын азадылік беғішлайды.
0: Шкенджи күні Сайрам көлідін елғы чықып, кәңсай білән меніп ғылжығы барымыз. Бұл линия тәхминен 200 км келедіған болып, тамамлашқа 3 саат уақыт кетуді. Бұл линияда Шинжаңның ер бәлгісіні дақа қылып, халық өріп адет мәнзірлеріні чөкме шекілді ес қылғылы болуды. Әттігенде сәхәр тұрып, Сайрам көліде күн чықыш мәнзірсіздің ұзыр алғанда, таң нұры сұз тұман арысыздың өтіп, көл үзі вә қарлықтақ үстігі түшіп, хиали һәм сап мәнзірні асыл қылды. Арқыдын Кәңсайға қарап маңғанда, 5-нче айдыки Кәңсайда дәл дарақлар бүк барақсан өскен. Шәмшатлар қат көтіріп, иқынлар шылдырлап иқып тұрған болып, әйбәтлік Кәңсай чон көріки жылғыдын халқып өтіді. Күміш раң көрік кәудісі қарлық тағы, орманлық білән бір мәнзір ішеді намайян болуды. Бұ, Шинжаңның бәлгі характерлік мәнзірісі есаплынды. Өзі автомобиль хайдап жылғыны кесіп өткенде, қадамды бір мәнзірі ұшыратқылы болуды. Бұ жайның хавасы сап, оксиген мәнпи иони мол. Түштен кейін олжыға етіп беріп, алтышуар кодысыны айланғанда раңдар ішіктері езілер, нәпіс нәқішлер, хүшеде тарап тұрған мәзілік таамлар. Елінің қойы халық өріп адат мәнзірісі намайан болуды. Полу, самса, елі әткенчейінін тетіп, қайнақ тұрмыш бұрқи күшілік бұл кішік шәрінің секре күчіне ес қылышқы болуды.
1: Үшінші күні ғолжыдын елғы чықып, қаражын яйлықығы берішіні тәвісіе қылымыз. Бұл линия тәхминен 220 км келдіған болып, тамамлашқа 4 саат вақыт кетуді. Бұл линияда адам бәдіні шәкілдігі яйлақ білен ұшырышып, зімінің мұскул сызықчыларыны ес қылғылы болуды. Қаражын яйлықыға автомобиль білен бағанда дүния тәбей мұрасы болған Тяньшан ядролық мәнзір районы Қаражын яйлықының 5-нче айда қиындық yeşil рәңге кіргенлігіні көгілі болуды. Бұл жайда тәкші халаттікі игіз пәс кеткен чимлықның әгірі сызықчылары құяш нұры астада адаттан ташқыры гүзел көрініп, құты семінің ейіліп тұрған мұскул сызықчыларға ұқшап қалыды. Яу гүлі құды рәңлік тіпітлік келемгі ұқшаш ұпықны қаплайды. Серек, сөсін, ақыранлік күллі ғыралышып кеткен болып, көріш сізімге башқычы тәсір көрістуді. Өзі автомобиль хайдап мәнзір районыға ішкірләп кіргілі болуды. Мәнзір районыда адамлар шалан, көріш та ірсікен. Шәңхуа тайды тұрып нәзір салғанда, қарлық тағының тоғырсығы созылып ятқалықыны көгілі болуды. Лейін тайда яйлақның чәксіз мәнзірсіні егіздің тамаш қылғанда, бұлыт сайысы ергізді аста-аста жемжет үткіліп, кішіні әйран қалдырды. Кәчқұрын яйлақтыке кегіз өйді қонып, елтұзлық асмандың хозыр еліп, шамалның авазына аңлап, яйлақның бейпаяллықы вә романтикалықыны ес қылғылы болуды.
0: Төтінші күні қара жүндің елғы чықып, нарат яйлықығы беріш тәвсие қылынды. Бұл линия тәхминен 280 км келедіған болып, тамамлашқа 5 саат уақыт кетуді.

0: Вейшинс бұмыз кеген ұшырда қырайлы, вейлі вейлайынын ке бір авазық ұшыр бәкен бірлікті аңлайлы.
1: Дәшәрде, яқшы ма, елі
0: құры
1: жүрі, үрінші күйттен үйқұсыз тәшіңнің бағдан қараттың жөзеңі мүміш көрініші де, қашқа айланның шүкізіға еғызғы бір километр қаған еді, елі ке әң чәт тәріпі де, сол тәріпі де елді, бір машина жұлып қатты, сұқ машина екен, қатерлі екен, шубалар, шушопырлар, ләдәрге ескердік ма, немі кеші болған кезден қатерлік болсы бір мұнасыз орнына бір қазақ тапса, мұшыштың бір ердің көрсен.
0: Болды, біз мұнасыз орынлағы бір инкас қылды, Әгер де машина бұзылып қалдыған, яғни юқұры сөретлік таш жолда машина бұзылып қалдыған әквал үзбәсе, достлар. Әгер де еқін әтарапты шығыш еғіз олса, шық кетіміз. Әгер де тоқтап қалдыған әквал олса, машинны алдырмай әйдеп, мұшу әң оң қол тараптыке елғы күреп, ашу жидон шығада бағы елігі, жинжи шығада, шығы күреп, оның екен үш болонлық ағақландырыш тақтысыны қойып, оның үкін өзіміз машиндан түшіп, решеткінің атырпығы өтіп күтіміз жұма достар. Шыныңға әтігі аяққа даватымыз мұшу ұзын сәпәрге атылындыған достарымызға. Машинаңланы бір тәкшіраңла, Абдул ба му, йоқ му, төкілің машин болса, мұшу машинның ұмуми бір компьютерғы селі бір тәкшір өйтіңла. Оныңның башқа, мұшу машинаңланың ке майлық машин болса Абдул ба му, сылықлаш ми ба му, фандун е ба му, әйнек сүй ба му дегені бір тәкшір өйтіңла. Майлық машинлар болса майны лық қачылап чықыңла. Әгер де төкілің машинлар болса төкіні му, амал ба мұшу шәр ішчілі қачылу өліп меніңла деп бәк чақ дейдіғ. Досланың мұшу деген кәпләні есіді чың тұтып меніңшіні өміт қылымыз. Әмді о бәзі де аштақ бұзылып қалыға әквал болуды. Болды вейлі-вейлі біз сіздің деген кепіңізді мұнасуәтік орылаға әбір инкас қылды жұма. Абдурим жаным ұшырбайке, яқшымсыз Яшар жан Қашқар шәрінің пайнап елдері қош үлінішті раван дейді. Рахмет. Яқтырып аңлаватқан барлық достаға көптен көп рахмет. Достар, әмді Аблыс Рейім орынлыған Бұлбұл Ашық Үсінінге намлық нақшына алаймыз.

Достар, Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатна санат радиосының қайырлық ақшам программамызды дауымлаштыру атымыз. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының яңы тұратқу әпсі Сылу Шидин Нумас қадамына аңылтылды. Программамызды Сылу Шидин әпсіні алышынан қаршы алымыз. Қадырдық аңылғычылар, төвенде Далинта орындыған «Güzel Kız» namlıq Mongolca naqşını anlayımız.

Әмді мауы ғол жет әріпке маңадыған доста болса, Ленинган қорғас юқыр сүрәтлік таш елгі дұн маңымыз ғой әдетті. Мүші елдің маңса қазырының өзі де бүтін линия бойчы тосылыш жоқкен, нормал, қош жүрінішті нормал жүрейтіпті. Мауы Тото кенті кәге вақтыда азырақ бір тосылыш бәке, оныңдың башқы ел білеклер қарсақ шөншілік раван кен. Тәхминан 4 сағат 45 минут әтірапыды бұралайымыз кен, достар.

Достар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынан сынады радиосының қайырлық ақшам программысы бойынша алғыш беріп отырмыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңы таратқу әпсі Сылу Шитин намаз қадамына аңылтылды. Программамызды Сылу Шитин әпсізілімі алғышылан қаршы алымыз. Әзіз достар, төвенде Шабаулиан орылыған Гүл Бәргей намлық нақшыны бірлікті аңлайлы.

Джунго нефти, үрімчі шіркіті, шин юэншан май қажалаш бонкіті, тәклімаканны айлыныш ралли мұсабықсы үшін әла мұлазмет қылып алғышқа ерішті. Бұ қадымқы тәклімаканны айлыныш ралли мұсабықсы да Джунго нефит табиғаз күрохінің бекітілген кабалет бонкіті болу сүпті білен, шин юэншан май қажалаш бонкіті мұсабық автомобиллерға май толықлаш вә универсал мұлазмет қылыштек мойым вәзіпені үстеге алған. Мұсабықының оңшылық еліп берілішіға бүтін күш білен капалетті қылыш үшін Понкет директори Мауджи алдын пилалап, әтраплық орынлаштырып, барлық ішчі қызметшілерін етекләп, әр тәрәпліме капалетті қылыш қызметіні яқшы ішледі. Ямғырлық күлләді үскінлерінің юрішіде асан көрілдіған юшырын қайыпләгі қарта, қызметшілер мұддәттін бұрын Понкеттіке майқачылаш машина саймалары, май баки турба линиясы, тоқ билан таъминлаш системасини тор яйиш шаклда текшириб, бир-бирлаб риннот қилиб ва асраб, бехатарлик хайим хатирини узил-кесил тугутиб, ямғурлиқ кунларда май билан таъминлашнинг бехатар, муқим, юқори унумлик, равон бўлишига капалатлик қилди. Арқисаб капалатни яхши ишлаш учун хизматчилар турлик Түрлік жиддейет мадди әшіялырны алдын еніқлап, етерлік таярлап, ішімлік су, ісқы өтіп қылышның алдын еліш бойымлары, халық қолайлық жиддейет бойымлары қатарлықланы рәтлік тізіп, мұсабық қызметшілері бә майырланың тәмінат ехтияжыны бүтін күші білән қандырды. Шың білән бір вақытта, яңғырлық күлләді, ер

Достарымыздың ке ұшырларығы қарайлы, мау кәлгісім үчін анандыға сәхар бұл-бұлы қатарлық достарымыз яқтырып аңлау етіпті.

Достлар, аңлаватқаныңла, 174 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. 949 қатнаш радиосы білен 174 қатнаш сәнет радиосыға ортақ келген минаттарлық үшірлердің жоқ ханым мындақ бір үшірні қалдырған. 87 яшлық апам Лилу Шен бағытсызығы ойнығыл беріп, қайта ашыда елдің әзіп келіп, яны бір ішіктен шығып кетіпті. Біз бір айлы кішілері интайын жеделішіп тұрған пәйтті. Ең шәр районы 038-ші нөмірліқ сақчы ішілер пункттедікі 100 сақчы күзетіш аппаратын тәкшіріп бәді. Лилу Шен бағытшысыдікі барлық қоғдаш қадымларымы апамын іздәшке ярдамләшті. Бұл программ арқылық 038-ші нөмірліқ сақчы ішілер пункттедікі барлық қадымлағы рахмет әйтімен. Вәшіндақла сақчығы мәлім қылыш бәген ел бойдікі пиадылағымы рахмет әйтімен. Hazır apam öy qaytıp geldi köpçülükke köpten köp rahmat diye uçurunu kaldırgan. Undaq bolsa biz mavu veşin salonumuzdaki uçurlaq bir qarab etsek uçar tur taksi Niyaz, badam taksi daim qatarlıq dostlarımızı yaqtırıp anglavatqan özünün köngül sözlerini kaldırıbdı. Достлар, төбенде қоналғы яр болмаса, біздің өйге келен маузулық ақпарат екайысыны дектанлағы сонымыз. 5-ші айның 20-ші күні Шинжан Корлы шәәрлік ғоңан идарысы Шинжан сақшығанысы сұртын кәген бір саяачының ярлік ахалы Ли Юйжүнге тәқтім қылған бір ләвхәні тапшырып алды. Бұл ләвхә неме үшін сақшығаныға бір берілді? Ли Юйжүн ісімлік бұл шәәр ахалысы неме қылған? Bu işin təfsilatını yanıla 1-ci may bayramlıq dəmeliş məzgildən başlap sözləşki doğru keldi. 5-ci ayının 2-ci günü Korlu şəhri sayacılıqnın yuqır pəllisini kütüb aldı. Şəhər rayonundakı mehman saraylarda yataq qıspuluş əhvali görüldü. Nurğun caydakı puxravi qonalğulağımı öylə tuşub getdi, digən əskərtmələ esildi. Özü xınən loyanlıq. Sancıda xizmət qılıdığan Liu Shaolong özü avtomobil haydab, ayalı və işki kiçik balısını elib, Nəşbit şəhrigə oynuqlı kəldi. Ola korluğu yitib bağan vaqit xeyli kəşbib qağan idi. Onun üstüge tordun aldın zakas qılgan mihman saraymı eniq cavab bəmək, supa onun pulunu qaytırıb bədi. Şunun bilən bir aylı kişiləri nəgi verib yetişini bilənmək qaldı. Qarangı çüşükki başladı. Koçu çıraqlarımı yandı. Liu Shaolong işki çamadanını söyrəb, ayalı və harğın ballarını yitləb, koçuda bir-birləb yataq uxuşuşu başladı. Amma erişkini yataq yox degen cavab boldı. Şu çağda bəkçi dilişib getdim. Balılarım herib yığlaşqı başladı. Keçidə temperaturumu tövəlləb getib atatdı. Yana yatıdığan caydapamısaq, avtomobildə yatmay amalımız yox idi. O günni hərqiz untub getəməymən, dedi Liu Shaolong aşu yardamçısız qalğan çağını əsləb. Дәл шу чағда Лиу Шаолонг Ли Юйжүннің ижтимай алақы сұпысыдегі язмасыны көді вә дәрхал оның білән алақылашды. Ли Юйжүн ижтимай алақы сұпысыда, өйді бош қарватпа. Сұрттын кәген сая әчілі тұрдыған жайдаппамай қасаңла алақыласаңла болуду. Әқсіз ятақ білән тәмілләйміз деп язған еді. Лиу Шаолонгның телефонына алған деген Ли Юйжүн оның балларыны еліп сұрттын кәген сая әчі екәлдігін аңлап дәрхал қызғын жауап қайтырды. Сіле жайыңлады сақлап тұрыңла. Маңа орныңланың ұшчурыны әбәтіп беріңла. Азырла сіләні ағылы бар мән. Найт тезла вейшіндің орын бәлгілләш ұшчуры кәлді. Кечеде Ли Юйжүн велосипед мініп, ел еғызығы беріп, Лиу Шаолонгның юк тақларыны көтірішіп, балыланы бәзләп, бір айлы кішілеріні өйге еліп келіп, муаппек құрылаштырды. Бұл ел 47 яшқа кірген Ли Юйжүннің көрілді яшаватқаныға ұзын ел болды. Адатта мен қиыншылыққа жолыққандымы, әмеше башқылар маңа ярдам қолын ұсынуды. Көңілімде менмі бұл яхшылықларны башқыларға жеткізумен деп ойлайтын, деді о. Дәмеліш мезгілінде саяхатшылар үшін ятақ қысқалып жатқандығын көріп, оның да натуныш кішілерге иллықлық жеткізуш ойы пайда болды. О, бұл яхшы ниетіні яна пұхта бейхатерлік қапалтыға ие қылды. Яни ятақ ұшырыны әлән қылыштың бұрын, Ли Юйжүн Шинжан сақшығанысығы беріп, әквал мәлім қылып, әнге алдырып, халық сақшыларыны саяхатшыларының салайтыны тәкшіріп,

Достар, аңлаватканыңла 107.4 Катнаш Санат радиосунун Гүлбостан Абдукадыр риясетчилигидеги сизге рахмат айткан бар программасы. Программабызды давамлаштырып атабыз. Сапар үстүдө туюксуз кесел болуп калганда, жакшы докторго учурсаңыз, бул сапарыңыздагы зор бакыт. Шандоңдук саяатчылар Шинжаңда эришкен илликтиктен чоңкур таасирленди. 5-й айның 14-й күні Шандоңлық саяатчы Джау Джи Чин есіят білен езілген бір парча рахмет қедіні Үрімчі шәкірі Сайбағы районы Йонфың базарлық мәргізі шипахана партия жайкісі шужесінің қолығы тапшырды. Қатты ке, сәпәр үстіде тұйықсыз кесел боп қағанда, яқшы доқтырға ұшырысыңыз, бұ сәпіріңіздегі зор бәхет. Шинжаңның мәнзірсі гүзел. Шинжаңлықларының қалбі техімі гүзелген деген бұ жүмлілерден чоңқур миннаттарлық ва иллықлық чықып тұрады. 4-й айның 15-й күні 51 яшлық Джау Джи яқын досты Го Шиу Жуан білен Шандоңның Хызыдың yolға шығып, Сәнши, Шәнши, Ішкі Моңғолдан өтіп, Бейджің Шинжаң yuqori sur'atlik tosh yo'lini bo'ylab g'arbga minib, güzel Шинжаңға yetib keldi. 5-й айның 8-й күні кеште ішкейлен автомобил білен Үрімчі шәхри Сайбағы районы Йонфың базарыға беріп, яқын атраптыки автомобил тоқтатыш майданында қонып арам алды. Әсілді бұй әді азырақ дәмел бағандың кен, иліға саяетке бамақчы болған еді. Әмі кім білсін, ода бірнәч күн ұзын yol yürіп чарчап кеткешке, оның үстіге ерім кечеде автомобил ішеді қонып, соғық үтіп қағашқа, жауже әтіс әтігенде орындың тұрғанда, тойықсыз бей арам болып, сол мөрісі қаттық ағырып, әркет қыламай қалды. Жеді әхвалда ішкейлен шу жайдегі қызғын кент ахалларының yol başlışıда Йонфың базарлық мәркізі шипаханығы беріп даваланды. Арқыдан шипахананың хақсыз кеселханыста хатыр жамхалда 3 күн даваланды. Жауже харқытым бұ күтілмеген кәчірмешінің тілгі ағанда ая жалынып кететті. Бұ қытым қысапар оныңға Шинжан қалқының сәмемиетті вә ақ көңілікіні әқиқи ес қылдырған еді. Жаужайның сәпәрдеші Го Шиу Жуанның бұ қытым қысапарда Шинжаңды оқуатқан оғылыны йоқлап, балысының тұрмыш, үгініш мойтыны өз көзі білен көріп беқіш арзусы ба еді. Илгири оғлым ирақты боп қалды деп дайым оғлымдың әнсірәпті үреттім. Әмі хазір өз күзім білен көріп хатыр жән боп қалдым. Шинжаңлықларының адамгершілігі бәк күшіліккен. Оғлым мұшындақ яты оқуаса, мән яны немедің әнсір әйтім, деді Го Шиу Жуан.

Достар, мәзмілерімізді, әткізіміз. Амма тағы кәлкенде қапсылып қағында Чәрчән қалық сақтылары автомобілі білен 70 км yol yürіп ұланы жеді құтқызды. Құтқызыңла, мені құтқызыңла, мән автомобілда, бұяда су бәк ұлықкен. 5-ші айның 23 күні саат 22-ден 30 минут өткенде Чәрчән наяйлік ғоңан идарысы Ли әпендінің ярдам тәләп қылған мәліматын тапшырып алды. Ұла бір айлы кішілері қайтыс сәпірді İsengen kentideki derya yoldan ötüp atqanda tuyuqsız kelkün gelip, avtomobili deryaga tüşüp ketken. Li Ependinin ayalı ve balısı xatardan qutulup qırğağa çıqıp alğan. Li Ependi bolsa, avtomobilning üstige çıqıp alğan bolsumu xatarlıq ahvalda qalğan. Vaqa yüz bergen jay, chat jay bolup, eng yaqın saqçıxanı bilen bolğan arlıqımı 70 kilometr keletti. Чәрчән гоңған идарысы дәрхал сақчы күчі тәшкілләп, саат 23-тін 15 минут өткенде нәқ мәйданға етіп бады. Сақчылар дәрхал құтқызыш киімі вә арғамчы ташлап, Ли әпендінің мұқым киінішіге етекшілік қылды, әмді чапынын селіп, оныңғы дәрхал кейбелішкі бәді. Арқыдан сақчылар қаршы қырғақтыки алайды сақчылар білән маслышып, арғамчы білән дәриядың өтудіған yol ясап, оланы бехәттер районға өткіді. 5-ші айның 23-ші күні саат 0-дан 50 минут өткенде қапсылып қалған амма муафиқиятлы құтқызып алынды. Ешкім ярланмады. Құтқызып алынған Ли әпенді халық сақшыларының қолына жың сықып, өксіп еғлап тұрып. Рахмет сізге. Мен автомобильдің үстіде баған сыры мұзлап, бардашлық беремей қалған едім. Әгер сіз болмаған болсаңла, мен бұл істің ақыбетін қандай болдығанын тасаввур қыламайтын, деді.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігіде әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

қатарлықлар күчеп жолы қойылды екен. Ишлетіліп жатқанына 20 жылдан ашқан, теріші егір, ақыдыған, ыстықтың зиянға ұшырышы бірқадар чоң болған тұрбы торыны алдын өзгертеді екен. Коны ұлтырақ районларда айылларға бөліп өзгертіш, сыртқы тамны ыстық сақлаш, абонтлардың ыстықтық білен тәмінләш өнімі ноқтылық ілгір сүрілді. Черешки чыдамлық, юқыр сыжылықтыки турбы материалы қатарлық еңі мәсулат еңі материалларын умумлаштырып, турбы торының айлыныш өнімі өстірілді. Әкли иқтидарлық ысықлық білен тәмінләш түрі құрылышыны тез ілгір сүріп, әкли иқтидарлық ысықлық білен тәмінләш көлімін кеңайтты екен. Жайлардагы пар белән тәэминләш карханалары пар белән тәэминләш фәсле башланыштан бурын Мулазмат районында карханы намы Мулазмат ремонт кылыш кызыклы ниясе мәсул хадим ва алакалышыш телефон номеры катарлык учурларны элан кылып бер туташ кабул кылыш дәрәҗәгә айырып биҗериш сүрек ичиде биҗерип булыш кайта зиярат кылып баһалаш епик халкы механизмын орнытып амның пар белән тәэминләш арзыдә һәммә эшнең җавабы һәммә эшнең нәтиҗәсе булышка капалатлы кылыды. Шынан білен бір вақытта ұсықлық білен тәмінләш тәшвіқат мұлазымеді едекчілікін қанат жайдырып, кәсіплерінің назарат қылып башқұрышыны қаттық тек жүріп, ұсықлық білен тәмінләш кәсіпінің бейхәтерлік сәвиясыны ұмым үзілік өстіріп, түрлік ұсықлық білен тәмінләш бейхәтерлік әуіп қаттарының қатты алды елін декен мә түзілі декен.